Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu ši naktis jums būna kaip hieras kelias, drąsa mažai žingsniais, kartu su muzika. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. Dabar Snow Patrol, daina Chasing Cars. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad šie akimirka priklauso jums. Netrukus jums skambės Michael Jackson daina Earth Song. Tai kūrinys, kuris klausia be užuolankų. Ką padarėme žemėj, miškams, gyvūnams? Ir kodėl taip lengva nusisukti, kai pasiekmes atrodo toli? Prisimenu Van Gari Matai. Ji matė, kaip nyksta miškai, džiūsta šaltiniai, o kaimų moteris praranda pragyvenimą. Tada ji pradėjo paprastai. Mokė sodinti medžius. Iš vieno sodinuko gimė judėjimas žalesis diržas, virtęs milijonais pasodintų medžių ir drąsa kalbėti valdžiai, net kai už tai grėsė smurtas. Ji sakė, kai pasodini medį, pasodini viltį. Ir tai labai panašu į daino šauksmą. Nekaltinti, o prisimti atsakomybę. Jūsų pasirinkimas gali būti mažas, bet tikras. Pasodinti, saugoti, nepraeiti pro šalį. Michael Jackson, Earth Song.

tik skambėjo Counting Crows daina apie žmogų bandantį rasti savo vietą mieste, kuris spaudžia ir vilioja vienu metu. Jūsų nakčiai jį tiko, nes primena. Net kai viskas juda per greitai, verta sustoti ir išgirsti save. O toliau laukia kūrinys, kurio autorius jį parašė po kelionės per Amerikos pietus. O įraše girdėsite ryškų, beveik kino filmo vertą sintezatorių skambesi ir didelį atvirą priedainį. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Felka, Vienna Calling.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau traukiasi, netrukus prasidės nauja diena. O mes esame jums paruošę dar vieną stiprų akcentą ir švarų garsą. Likite su manimi, jūsų naktis tęsiasi čia. Dabar skamba Christopher Cross, Arthur's Theme, Best That You Can Do. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi savo priežastį ir jūs ją atlaikote. O kartu su jumis kūrėme ramę nakties atmosferą. Tegul mintis susidėlioja paprastai, o jums užtenka vieno mažo žingsnio į priekį. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje ir Panevėžyje dulksna. Alytuje 23, Vilniuje 23, Kaune 21, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Empty Jones. Jo balsas ir paprastas, atviras skambesys tinka jūsų vakarui, kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau tikrumo, kartu su savo mintimis. Bet ne vieniems. Tokia daina dažnai palieka vietos jūsų istorijai, jūsų nuotaikai, jūsų nakčiai. Toliau laukia daina, kurios pavadinime slypi kvietimas klausytis, o ją įrašė grupė, susibūrusi Kalifornijoje ir išgarsėjusi šiltomis harmonijomis bei gyvais pučiamaisiais. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. The Doobie Brothers. Listen to the music.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos, o mes esame jums paruošę dar kelias dainas, kurias jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Joe Cocker, You Are So Beautiful. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jūs greitai susidėliotumėte, kas vyksta aplink ir jaustumėte užtikrinčiau. Švedijoje sulaikyta rusų pora, įtariama dėl galimos Rusijos žvalgybinės veiklos. Tyrėjai tikrina jų ryšius, kelionių maršrutus, kontaktus ir galimą informacijos rinkimą. Jums svarbiausia žinoti. Akcentuojamas prevencinis saugumas, o tyrimas tęsiamas. Jungtinės tautos ragina artimuosius rytus pasekti Libano pavyzdžių ir panaikinti mirties bausmę. Kalbama apie žmogaus teisų standartus, teismų klaidų riziką ir ilgalaikį regiono stabilumą. Vokietijoje fiksuotas naujas incidentas. Dėl drono buvo sutrikusi Hanoverio oro uosto veikla. Skrydžiai laikinai riboti, dalis reisų nukreipta, o tarnybos vertina, kaip stiprinti perimetro kontrolę ir reagavimą. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 17-oji. Pasaulio istorijoje ši data žymi drąsų rekordą. 1978-aisiais helio balionas Double Eagle 2 pirmasis sėkmingai perskrido Atlantą ir nusileido netoli Paryžiaus po 137 valandų kelionės. Jums tai priminimas, kad ištvermė, komanda ir tikslus oras atveria naujus maršrutus. Muzikos istorijoje rugpjūčio 17-oji siejama su džiazo klasika. 1959-aisiais Miles Davis išleido albumą Kind of Blue, kuris pakeitė improvizacijos kalbą ir iki šiol išlieka vienu įtakingiausių įrašų. Jums, jūsų nakčiai, tai skambesys, kurį pajinti nuo pirmo takto. O neužilgo veteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepraslystų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Didelė Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla Prienų rajone netoli Balbieriškio statys amunicijos surinkimo cechą, o Lietuvos pramonės parke gamins metalinės šaudmenų dalis. Dėl to sutartį pasirašė Lietuvos ekonomikos ministerija ir bendrovės vadovas. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Ministerija teigia, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Lietuvoje ir Prienų rajone. Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti ir nuolat vietos gyventojų dėl taršos kritikuojama Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė Humanit Lietuva paskelbė, jog laikinai stabdo gamybą. Bendrovės akcininkai tokį sprendimą priėmė dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų. Pranešama, kad gamyba nuo kitų metų pradžios stabdoma laikinai nuo 12 iki 21 mėnesio. Dėl to bus nutraukta per 200 darbo sutarčių. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad nuo pirmadienio iki rugpjūčio pabaigos PVM tarifas tam tikriems degalams bus sumažintas nuo 23 iki 8%. Jo teigimu, tokio sprendimo ir laukia Lenkijos žmonės. Tai gali atpiginti degalus maždaug 1 zlotu arba 23 euro centais už litrą. Teigiama, kad priemonė padės sumažinti degalų kainas artėjant vasaros atostogų sezono pabaigai. Didelė Kinijos laivų bendrovė Sea Legend šį šeštadienį ketina pradėti teikti pirmąją savaitinę konteinerių gabenimo į Europą per Arkties vandenyną paslaugą. Kol kas planuojama, kad ši paslauga bus teikiama iki spalio. Laivas plūks iš Kinijos į Europą vadinamojo šiaurės jūrų keliu palei Rusijos pakrantę. Pasak bendrovės, kelionė iš Kinijos į Didžiąją Britaniją tokiu atveju trunka 20 dienų, tai maždaug pusė laiko, kurio reikia kroviniams atkeliauti iš Kinijos į Europą per Sueco kanalą. Kai kurios naujienos išsamiau. Atlyginimų skirtumas tarp Ilono Masko ir Teslos darbuotojų pasiekė 2,500,000 kartų. Tokie skaičiai pateikiami ataskaitoje, kurią parengė didžiausia JAV profesinių sąjungų federacija. Jis skaičiuoja, kad Maskas pernai kas 4,23 sekundės gaudavo atlyginimą, kuris prilygsta vieno Tesla darbuotojo metiniam atlyginimui. Anot ataskaitos tai yra trumpesnis laikas, nereikia perskaityti šį sakinį. Profesinių sąjungų lyderiai įspėja, kad toks Masko milžiniškas atlyginimo paketas sukuria pavojingą precedentą. Kitų didelių įmonių valdybos dabar naudoja jo atlyginimą kaip naują orientyrą, siekdamos pateisinti ir patvirtinti savo pačių daugiamilijardinius akcijų paketus. Jungtinės karalystės universitetai susiduria su finansinė krize dėl didelio tarptautinių studentų skaičiaus kritimo. Apie tai perspėja pačios Britų aukštosios mokyklos, kurios ragina leiboristų partiją atšaukti buvusio Britų premjero Kiro Starmerio vyriausybės įvestus mokesčius už studijas ir įspėja, kad įstaigoms gresia bankrotas. Šalies migracijos tarnyba skaičiuoja, kad studentų vizų paraiškų skaičius iki Liepos pabaigos palyginus su praėjusiais metais sumažėjo 11%. Kadangi vasaros vizų paraiškos pateikiamos prieš rudens akademinių metų pradžią, tai reiškia, kad daugelis Jungtinės karalystės universitetų patirs didelių nuostolių į šį tendenciją tęsis, o kai kurie baiminasi, kad užsienio studentų skaičius sumažės iki trečdalio. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net miestas dar tik tempėsi. Įkvėpimui, prisiminkime Winstoną Čerčilio mintį. Jei eini per pragarą, eik toliau. Tad šiandien nesustok ties pirmų sunkumu. Užkurk tempą ir judėk. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas visada užkuria variklį, o kitas jau klausia, kur dingo stabdžiai. Čia buvo Mikas.

0: ei!
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija išplėtė slaptų bazių tinklą su naujomis paleidimo aikštelėmis skirtomis šiuolaikinėmis didelio nuotolio dronams galintiems pasiekti NATO šalis. Kai kurios iš šių bazių naudojamos smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai rašoma Britų leidinio Telegraph žurnalistų tyrime. Jie remdamėsi dokumentais ir palydovinėmis nuotraukomis aptiko mažiausiai 10 Rusijos bazių, kuriuose įrengtos naujos paleidimo platformos. Iš viso palei Rusijos federacijos sieną su Baltarusija ir Ukraina užfiksuota mažiausiai 59 naujų paleidimo bėgiai. Leidinio domenimis dalis dronų valdymo centrų buvo pertvarkyta iš karinių bazių ir civilinių oro uostų. Likusios paleidimo aikštelės buvo įrengtos kaimiškose vietovėse. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas likus kelioms valandoms iki šiandien turėjusių prasidėti bendrų karinių pratybų su Pietų Korėja pareiškė, kad šie mokymai skirti pasirengti galimai Šiaurės Korėjos atakai yra netinkami ir priešiški, todėl jų mastas bus sumažintas. Trumpo komentarai prieš kasmetinės pratybas Pietų Korėjoje parodė jo pasiryžimą mesti iššūkį ilgalaikiams kariniams sąjungoms. Jis taip pat prisiminė savo derybas ir esą labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu per savo pirmąją kadenciją. Pchenjanas visada piktindavosi šiomis pratybomis, vadindamas jas invazijos repeticijomis. Pastaruoju metu Lietuvoje padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų ir smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rengia pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Premjero teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema, ar būtina keisti įstatymus, ar daugiau dėmesio reikėtų jiems įgyvendinti. Seime siūloma nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą regione įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos į keičiantį didesnį. Registruotose įstatymo pataisose numatyta leisti negražinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būste šeima susilaukia vieno ar daugiau vaikų, todėl nusprendžia jų atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Vis tik Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys konservatorius Mindaugas Lingės sako, kad dabartinės Seimo vadovo siūlymas esmingai šeimų situacijos nepagerina. Jo teigimo paramą būstų reikėtų pertvarkyti ir ją skirstyti ne visiems, o tikslingiau tiem, kuriem labiausiai reikia.
1: Tampa jau mados reikalų, bet kokia iniciatyva pagrįsti gimstamumo skatinimu arba demografų problemų sprendimu. Turim didesnį problemos dalį, kada žmonės negauna, kada jinai yra dalinama ne visai taikliai. Na, pavyzdžiui, nevertinant, na, ar ta jauna šeima, kuri nori kurtis regione, kokia yra jos socialinė padėtis, kokia jos yra turtinė padėtis. Turėtume galvoti apie tų paramų sujungimus. Dabar viena socialinė parama įvertina turtą žmonių, kurie kreipiasi. Kita jau nebevertina. Ten, kur norima kurtis regionuose.
0: Dabar numatyta, kad įsigijusi būstą su valstybės paskata, šeima gali jį parduoti tik po 5 metų. Tokiu atveju paramos gražinti nereikia. Anksčiau draudimo parduoti būstą su parama terminas siekia 10 metų. Ir apie orus šiandien daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 7 rodo mūsų laikrodis studijoje, vieno plus studijoje šį rytą. Labas visiems, kas klausotės čia dviejų tomų ir ryto laidos su pranešimais apie įvairius orus šiandieną. Bus debesuota su pragiedruliais ir netgi turėsime lietaus.
1: Lietaus daugiau tokio užslinks nuo Rygos įlankos link Mažeikių Telšių jau po vidurdienio ir panašu, kad šitas lietus slinks šiaurės kryptimi, ten kažkur tai link Rygos, gal net ir Biržus šiek tiek kabins.
0: Nu, bet per šiaurinį mūsų valstybės pakraštį taip ir visą dieną ten makalvosis tie debesys, kažkur lis, kažkur nelis, bet didžiojoje Lietuvos dalyje likusioje bus debesuota su pragiedruliais, kai kur netgi šiek tiek ir saulėtas rytas.
1: Va tuo metu, kaip Biržus pasieks krituliai link vakaro, tada jau Mažeikiuose, ten Žemaitijoje, Raseiniuose, Kaune ir Vilniuje gali būti ir giedra.
0: Taip, šiandieną temperatūra tokia, na, vasarį apie 20 laipsnių panašiai turėtų būti, dabar termometras rodo 13, bet tai nėra šalčiausia ar vėsiausia diena šią savaitę. Šią savaitę turėtų būti ir vėsesnių dienų. Aš buvau užmetęs akį vakar vakare, prieš eidamas miegoti ir ten rodė kažkurią dieną likti 15 ar kažkas tokio. Va, rytoj bus dar mažiau 15 laipsnių mūsų laukia. Tuo tarpu tai šiandien galim pasidžiaugti 20 ar 20 keliais.
1: Gerai, lengvai savo startuokime šitą naują savaitę, pagarsinam radiją ir lekiam per pirmadienį.
2: M1 plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama. Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass remontas, Carglass keitimas.
0: Ir Carglass kalibravimas.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Dan, prisijungti prie Madonos ir pasakyti, kad jau pusė aštuntos mūsų laikrodžio ekrane, netrukus prie mūsų jungsis ir Danutė Daunoravičiūtė, bet dabar tu gali pakomentuoti visiems klausytojams, kas vyksta studijoje iš karto vat, gyvai kaip sporto komentatorius.
1: Galiu pakomentuoti, Ališauskas grįžęs po atostogų, jisai mėto įvairiausias pozas galvodamas, kad jisai yra mados etaloninis.
0: Nes jisai yra mados etaloninis, o... to teskite. Taip.
1: Ištraukia kažkokį traškantį daiktą iš kuprinės.
0: Ir sako, sveikas sugrįžęs Tomai Ališauskai į Vieno Plius studiją. Čia Tomai Ramašauskai dovanų iš mano atostogų. Štai toks mados etaloninis. Kas ten papasakote visiems, kad visi žinotų iš karto?
1: Kepuriukas.
0: Va, ir kas ten ant jo parašyta?
1: No, Ferra, ne, kitas čia pavadinimas itališkas.
0: Taip. Itališkas pavadinimas. Ak, kaip čia taip galėjo sutikti ten pizza italiana parašyta ar koks velis?
1: Tau reikėjo palaukti, kol Pliusas turės vaizdo transliacijas, nes dabar, žinai, nėra prasmės, kaip vat, per radiją parodyti šitą kepurę.
0: Taip pat, kaip mes pasakojam, tai mes taip ir rodom, o klausytojams lieka tik tai įsivaizduoti. Gerai, galėsite įsivaizduoti ir Ledzepus, kai gos Greta Van Fleet iš karto po žinių po Danutės.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų ir smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rengia pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Premjero teigimo būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema, ar būtina keisti įstatymus, ar daugiau dėmesio reikėtų jiems įgyvendinti. Rusija išplėtė slaptų bazių tinklą su naujomis paleidimo aikštelėmis skirtomis šiuolaikinėmis didelio nuotolio dronams, galintiems pasiekti NATO šalis. Kai kurios iš šių bazių naudojamos smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai rašoma Britų leidinio Telegraf žurnalistų tyrime. Iš viso palei Rusijos federacijos sieną su Baltarusija ir Ukraina užfiksuotos mažiausiai 59 naujos dronų paleidimo vietos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas likus kelioms valandoms iki šiandien turėjusi prasidėti bendrų karinių pratybų su Pietų Korėja pareiškė, kad šie mokymai skirti pasirinkti galimai Šiaurės Korėjos atakai yra netinkami ir priešiški, todėl jų mastas bus sumažintas. Pchenjanas visada piktindavosi šiomis pratybomis, vadindamas jas invazijos repeticijomis. Keleto arabų šalių žvalgybų tarnybos sužinojo apie Irano rengimąsi išplėsti karą prieš Jungtinės valstijas ir Izraelį. Apie tai praneša leidinys Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Esą pagrindinis Teherano tikslas padaryti priešui tokią žalą, kuri visam laikui užkirstų kelią pasikartoti smūgiams, panašiems į praėjusių metų 12 dienų karą ir dabartinių konfliktą. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Reclama.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: 15 minučių liko iki 8 valandos, 8 bus 200 sekundžių informacijos, tada pabudu su Tomu žaidime, keliaujame už jūrų marių šiandieną.
1: Ir jeigu sakote, kad lietinga vasara šiemet, tai mes su Tomu nukeliausime ten, kur liūčių sezonai irgi būna tokie įspūdingi.
0: Įspūdingi, nes užtrunka kartais daugiau negu ištisą pusmetį, nes ten vyruoja musoninis klimatas ir tos liūtys būna po 40 valandų be sustojimo.
1: Ir kai liūtis būna, tai ten ir tokia, sakyčiau, tas reliefas toksai ir rimtus kalnus turi, kai kur.
0: Ir upės rimtas kalnų.
1: Upės ten būna įten sraunios, ten bet kokio lieptelio nepastatysi.
0: Taip, nes jeigu iš karto daug vandens iškanta, tas vanduo iš karto labai greitai veržiasi link vandenino ar tai jūros, vadinasi, viską su didesnė jėga ir didesniu greičiu nuneša kas jo kelyje.
1: Net jeigu ir tiltas, pavyzdžiui, būtų akmeninis, tai nebūtinai jisai ilgus metus ten stovėtų. Dėl to yra formuojami tiltai iš gyvo medžio, oro ir šaknų, kurios pamažu yra nukreipiamos ir supinamos per upę.
0: Taip, vieno tokio tilto užauginimas gali užtrukti nuo 15 iki 30 metų, kol jis tampa pakankamai tvirtas, kad išlaikytų žmogaus svorį, bet kadangi tiltas yra gyvas augalas, jis laikui bėgant ne pūva, o priešingai kuo senesnis, tuo tvirtesnis tampa.
1: Kai kurie iš jų tiltų yra išlikę jau šimtmečius ir tebe naudojami kiekvieną dieną. Regione yra apie 70 tokių gyvų tiltų, o vienas garsiausias net 2 aukštų vienas virš kito.
0: Norint pasiekti garsiausiai, iš jų reikia nulipti 1000 akmeninių laiptelių žemyn į slėnį. 2022-aisiais viena šio regiono vietovių buvo pripažinta viena drėgniausių gyvenamų žmonių vietų pasaulyje. Ten tiesiog, na, visą laiką atrodo, kad tu esi kažkokioj pusiau pirtyje.
1: Na, iš esmės, vietovė ir yra tuo ypatinga, ji ir vadinama, kalbant apie šituos tiltus, galite pasakyti galbūt, kaip ta vietovė vadinasi. Na, jeigu pasakysite šalį, ko gero irgi užskaitysime, nes gal ir nėra labai jau lengva užduotis. 1-8-2-9 tokio numerio paskambinkite, bet tam, kad lengviau atspėtumėte šalį, tai įsivaizduokit, kad du Tomai užsivinioja kažką ant galvos, pasakodami šitą istoriją, tiesiog judina savo galvą, lyg būtų ne ant stuburo pakabinto, ant spiruoklės.
0: Arba pasakoja taip ilgai, kad vienas iš nuobodulio atsidaro maišelį, pasima dudelę ir pradeda duduoti. Tokias kažkokias keistas melodijas ir iš maišelio pakyla. Taip. Tai va, 1-8-9, apie kokią šalį mes kalbam, kur atrodo, kad gyvena kartais visas pasaulis, o ypač visas pietinis pasaulis. Kalnai aukšti, upės sraunios, klimatas karštas, žmonės neįtikėtinai įdomus. Viskas ten įdomu. Daugybė kultūrų persipinę ir štai tie tiltai susipynę. 1-8-9 studijos telefonas, tam kas įtaria apie kokį didelį pasaulio, didelį ženklų pasaulio kraštą mes kalbame, nes čia taip atspėt pakankamai, man atrodo, nėra sudėtinga. Tokių didelių ir galingų
1: gausių
0: žmonėmis valstybių nėra daug.
1: Jeigu ta imperija Britų ir gailisi dėl kažko, tai dėl praradimo vat šito pasaulio
0: diltų
1: krašto.
0: Taip. Iš tikrųjų, jie ten turėjo labai ilgą bendrą istoriją, tai istorija nebuvo vienareikšmiška. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat, kas mums paskambinate?
2: Andrė.
0: Iš kur?
2: Iš Vilniaus.
0: Labai malonu. Ar įtariate, apie kokį kraštą mes kalbam?
2: Spėjau, kad Indija.
0: Jūs teisingai spėjate, o ar girdėjote apie tuos Indijoje kabančius tiltus užaugintus iš medžių šakų?
2: Ne, pirmą kartą išgirdau.
0: Va, tai tada jeigu kada būsite Indijoje arba domėsitės giliau, tai siūlau būtinai jums pasižiūrėti, kokioje vietoje jie yra, galbūt bus jūsų maršrute.
1: Aš net nenutokiu, kur yra ta Meghalaya, bet jeigu ieškosite gyvųjų šaknų tiltų arba kitaip tariant Living Root Bridges, tai būtent į Meghalaya reikėtų keliauti.
0: Taip.
2: Gerai, ačiū.
0: Ačiū Jums už skambutį, už teisingą spėjimą. Linkime kada nors ten, nors trumpam atsidurti ir papasakoti paskui mums, kaip ten viskas atrodo iš tikrųjų, žvelgiant pirmomis akimis.
2: Ačiū.
0: Dėkui, geros dienos.
2: Jums.

0: reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Muzika, kurią jau tai netrukus vėl girdėsim vieno plius eteryje, tuo tarpu dabar girdėsis kitas labai svarbus ir geras dalykas, tai yra Danutės Daunoravičiūtės, mūsų žinių redaktorės, ruošiančios 200 sekundžių informacijos balsas. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai, malonu tave matyti sugrįžusi.
0: Malonu tave irgi matyti mūsų studijoje ir žinoti, kad viskas žinioms paruošta tarsi tai darytų kažkas kitas, o ne tu. Tarsi darytų tai patys geriausi robotai pasaulyje. Ne, čia negeras komplimentas. Tarsi tai darytų pati didžiausia žinių tarnybą, dirbantį kokiam nors, nežinau, CNN. Tai va, sveika gyva dar kartelį ir kas bus naujo ir svarbaus?
1: Taip, naujausių informacijų pririnkau aš šį rytą visokiausių. Viena iš Britų telegrafo, jų žurnalistai atliko tyrimą, tyrinėjo ilgai susėdę įvairius dokumentus ir palydovinės nuotraukas ir nustatė, kad Rusija labai smarkiai išplėtė savo tokių ganėtinai slaptų bazių tinklą, kur yra pastatytos paleidimo aikštelės dėliems dronams, kurie gali pasiekti, ne tik Baltarusiją, ne Ukrainą ir ne kitas aplinkinės artimiausias šalis, bet ir tolimesnės NATO valstybės.
0: Taip.
1: Kiek jų yra surasta palei Rusijos ir Baltarusijos ir Ukrainos sieną, pasakysiu žiniuose. Toliau arabų šalių žvalgybos tarnybos sužinojo, kad Iranas visiškai nenusiteikęs yra jokioms taikos deryboms, ruošiasi karą su Jungtinėm valstijom ir Izraeliu eskaluoti. Koks yra Teherano pagrindinis tikslas, papasakos irgi visiškai netrukus, bet tai tikrai toli gražu nekvepia taika.
0: Žinios po maždaug 5 minučių, o tas 5 minutės užpildo dar 2 gražios dainos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų ir smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rengia institucijų pasitarimą dėl vaiko apsaugos sistemos efektyvumo. Premjero teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema, ar būtina keisti įstatymus, ar reikia daugiau dėmesio skirti į jų įgyvendinimui. Pedagoginėse psichologinėse tarnybose formuojasi didžiulės eilės vaikų, kuriuos prašoma įvertinti ir nustatyti specialiųjų ugdymosi poreikius. Be tokio įvertinimo mokiniai ugdymo įstaigose negali gauti specialistų pagalbos, klasėms neskiriami mokytojo padėjėjai. Pavyzdžiui, Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vaiko įvertinimo dabar tenka laukti 11 mėnesių, mat eilėje yra per 2000 vaikų. Laikinoji tarnybos direktorė Edita Astapovičienė sako, kad eilės džiulės, nes trūksta švietimo pagalbos specialistų. Lėšų papildomiems etatams yra, tačiau norinčiųjų dirbti nerandama.
1: Na, sistemoje mes matome, kad tos eilės dar padidėjo nuo 24 metų rugsėjo, dar ir dėl to, kad išėjo nauja tvarka ir vietoj anksčiau kelių lapų vertinimo išvadų, dabar mūsų išvados yra iki 13 puslapių. Tai tas laikas, aišku, pailgėjo. Darbas tikrai yra atsakingas ir sudėtingas ir ne visi jį pasiryžę dirbti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad problema išties didelė, mokyklos neturi teisės skirti pagalbos mokiniui be oficialaus vertinimo, nes be to savivaldybės neskiria lėšų. Jo teigimu, reikėtų tvarką keisti ir mokyklomis pasitikėti labiau leisti ugdymo įstaigai skirti mokiniui pagalbą ir iki kol bus atliktas jo vertinimas. Rusija išplėtė slaptų bazių tinklą su naujomis paleidimo aikštelėmis skirtomis šiuolaikiniams didelio nuotolio dronams galintiems pasiekti ir NATO šalis, kai kurios iš šių bazių naudojamos smūgiams prieš Ukrainą. Apie tai rašoma leidinio Telegraf žurnalistų tyrime. Iš viso nustatyta, kad palei Rusijos federacijos sieną su Baltarusija ir Ukraina užfiksuota mažiausiai 59 naujos dronų paleidimo vietos. Keleto arabų šalių žvalgybos tarnybos sužinojo apie Irano rengimąsi eskaluoti karą prieš Jungtinės valstijas ir Izraelį, apie tai praneša Wall Street Journal remdamasis šaltiniais. Esą pagrindinis Teherano tikslas padaryti priešui tokią žalą, kuri visam laikui iškirstų kelią pasikartoti smūgiams panašiems į praėjusių metų 12 dienų karą ir dabartinį konfliktą. Laikraščio šaltiniai teigia, kad tolesnis konflikto eskalavimas gali pasireikšti ir sabotažo akcijomis prieš internetinius kabelius Persijos įlankoje bei politinės padėties destabilizavimų šalyse, kuriuose gyvena šiitų bendruomenės, pavyzdžiui, Kuveite ir Bahreine. Galbūt tai netgi gali peraugti ir į sumos operacijas Kuveite. Šiandien Lietuvoje daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. 11 minučių po 8 laikrodžio ekrane. Labas rytas įsijungusiems vėliau. Mėno plus transliuojama ryto laida. Čia du Tomai ir sporto rezultatų apžvalga. Ir galima vėl dainuoti. Olė, olė, olė, olė. Futbolo čempionatas baigėsi, prasideda po truputėlį. Kas metiniai sezonai lygose ir kiekvienoje šalyje. Ir Britai pradėjo Community Shield maču šį sezoną.
3: Aš suprantu, kad apie Britus kalbė, nes apie Lietuvos futbolo kol kas vis dėlto kaip būtų liūdna, bet neturim.
2: Palauk, padainuosim to ir Lietuvos futbolo dainas. Pala. Tai va, žodžiu, Londono Arsenal prieš Manchester City pirmajame rimtame mače ir ten toksai simbolinis trofėjus Community Shieldas 3-0 Arsenalas sutriuškina Manchester City, kuris, aišku, yra ženkliai silpnesnė komanda bent jau šiuo metu atrodo.
3: Tai štai, o tavo atostogos čia sutapo su Rokiškio raliu ar...
2: Čia toksai malonus, sakykim, taip sutapimas buvo. Mes labai saugiai prasilenkėm. Ralis nuvyko savo keliu, aš nuvykau savo. Tai va, apie futbolo dienas, kurias dainuoja Lietuvos fanai. Gargždų banga! Nulaužė Vilniaus Žalgirį ir įsiveržė į kovą dėl lyderių pozicijų lygoje. Žalgiris 2-3 vis tik tai pralaimėjo Gargždų bangai. Na, šiaip nekaip gargždiškai yra labai rimtas varžovas. Ir kaip ten paaiškės, kada paaiškės, kasgi ta jau rimčiausias pretendentas į čempionus Lietuvos, mes, man atrodo, pranešime jau tik tai vėliau.
3: Nesuspindo ir Kauno Žalgirio žvaigždė sužaidė lygiosiomis 1-1 su Vilniaus rajono Transinvest.
2: Na va, prašau, o tu sakėjai, kad mes apie lietuvišką futbolą neturim ką pasakyti. Turim apie daug ką pasakyti.
3: Bet apie plaukimą, pavyzdžiui, mes galime pasidžiaugti.
2: Čia visa Lietuva banguoja, vis dar banguoja vis tomis bangomis triumfo, nes Rūta vėl tapo Europos čempione per pačią turbūt mažiausią laiko sekundės skaičiuojamą dalį, per 100, ar ne? Nugalėjo savo varžovę ir taip, per 100 ir iškovojo aukso medalį. Mes labai džiaugiamės, kad Rūta vis dar pačioje aukščiausiai formai ir kovoja dėl pačių geriausių medalių ir štai parveš dar vieną į Lietuvą.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Mažiau nei porą minučių lieka mums iki pusės devintos. Jeigu tavo vardas būtų Tomas Hiacintas. Žinai, žmonės būna turi du vardus.
1: Tai aš tada būčiau 90 metų kelyje.
0: Mažu mažiausiai. Aš šiandien sveikinčiau tave su vardadieniu ir nupirkčiau tau bilietą autobusu, ne bet kokiu, o gražiu autobusu, iš, pavyzdžiui, Kauno į Klaipėdą arba į Druskininkus, kažkaip taip panašiai. Tai va, tuo tarpu apie keliones autobusais, ne bet kokiais, o įdomiais autobusais, mes kalbėsime jau netrukus savo laidoje.
1: Ir mūsų prizas bus 90 metų kelyje Kautros knyga.
0: O dabar 100 sekundžių informacijos paruoštos Danutės.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 29 neteisėti migrantai, apie tai šiandien skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Šiandien pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks beveik 60 eurų už hektarą arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta. Ukrainos sostinėje ir kitose šalies miestuose šimtai žmonių vėl buvo išėję į gatves reikalaudami grąžinti Michailą Fiodorovą į gynybos ministro postą. Susirinkusieji kritikavo ir kitus Volodymyro Zelenskio sprendimus dėl personalo paskyrimo. Europos Sąjunga ketina artimiausiais mėnesiais gerokai išplėsti sankcijas Rusijai, pasak Europos Sąjungos vyriausiosios diplomatės Kajos Kalas. Šį rudenį rengiamas didžiausias sankcijų Rusijai paketas nuo karo pradžios. Anksčiau žiniasklaida skelbė, kad Europos Sąjunga planuoja įvesti sankcijas daugiau nei 1600 įmonių prisidedančių prie Rusijos karo prieš Ukrainą. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Vedėjas čia buvo paruošęs gerą tokį garsų takelį, taip ir įsivaizduoju. Sėdi kautros automobilyje, pro langus, vaizdai tik tai keičiasi. Tu galvoji, gaila, kad nematau, bet norėčiau skristi šalia autobuso ir žiūrėti į tą Miglės Kosinskaitės kūrinį, kur yra papuoštas autobusas.
1: Tai už tai tu labai turi atidžiai pasirinkti maršrutą, atidžiai pasirinkti automobilį, kuriuo vyksti tuo maršrutu, nes ne bet kokiu automobiliu norisi vykti kažkokiu gražiu, o tai dabar kautra turi tokių automobilių, kurie vadinasi galerija ant ratų.
0: Aš spėju, kad čia kažkokia tai proga yra didžiulė, kad visos šitos galerijos atsiduria ant autobuso.
1: Prolyti. Kad... Nu, tai aišku, kad be progos. 90 metų kelyje su kautra, tai yra ne bet kokia, o ir labai rimta proga. Ir mes tą progą turime žaidimą. Jums 1-8-2-9 paskambinusiems ir įveikusiems 3 ne bet kokių užduočių, o labai įdomių užduočių tokį paketą. Mes pasakosime jums, kokiu keliu važiuojame su kautra, o jūs turėsite atspėti, ar tame kelyje pasitaiko išvardinti dalykai, ar nepasitaiko. Pavyzdžiui, vykstame iš Kauno į Vilnių ir sakome, tarp Kauno ir Vilniaus kautra pravažiuoja elektrėnų elektrinę. Jūs sakote, taip, aišku, kad pravažiuoja ir sustoja vidurkelyje. Mes sakom teisingai, šitą užskaitome. Tada sakom,
0: ir tada sakom, paskui važiuojam pro Ruklą. Ir tada sakot, ne, Ruklą paliekam tenai Jonavą keliui.
1: Ir taip du taškus surinkę laimite mūsų pagrindinį prizą, kautros labai gražią spalvingą knygą 90 metų kelyje. 1-8-2-9 studijos telefonas mūsų dalyviams, kurie norėtų sulošti šiame naujame mūsų kautros žaidime. Alio, labą rytą, kas paskambinate?
2: Labą rytą, Andrius.
1: Malonu, Andriau, kad labai rimtu balsu dirbančių darbus pasukote mums ir sulošti šitame žaidime. Taigi,
0: taisyklės labai paprastos, Andriau, žaidžiam su jumis ir paskui žaidžiam su dar vienu mūsų klausytoju. Mm-hmm. Aš čia brauksiu tokius pliusus minusus, skaičiuosim bendrai taškus ir vienam iš jūsų fantastinė dovana susijusi su kelionėmis po Lietuvą, su Lietuvos geografija, su vaizdingomis vietomis ir taip toliau. Ta knyga vadinasi
2: 90 metų kelio.
1: Taigi, važiuodami iš Kauno į Klaipėdą ar gal į Kauną, kautros maršrutu, mes užsukėme kažkur ir pamatome Lyduvėnų geležinkelio tiltą.
2: Ne.
1: Negalvojate, kad tarp Kauno ir Klaipėdos kautra neprasuka pro Lyduvėnų geležinkelio tiltą?
2: Ne.
1: Andriau, jūs iš karto prašuojate pro šalį, nes kautra prasuka ir ten važiuojant matosi Lyduvėnų geležinkelio tiltas.
0: O Baltosios Rožės tiltas?
1: Važiuojant iš Kauno į Klaipėdą?
0: Ir vėl prašovėte pro šalį.
1: Ne. Gerai,
0: klausykit, reikia bent vieną tašką jums gauti. Rietavo Oginskių dvaras.
1: Andriau, ar Rietavo Oginskių dvaras pasitaiko maršrutu Kaunas, Klaipėda, Kaunas važiuoja?
2: Taip.
0: Vienas taškas. Bravo, sveikiname.
1: Dėkui už skambutį, už bandymą. Andriau, dabar būkite įsijungęs mūsų programą ir girdėsite, kaip sekasi jūsų varžovui. Tuo tarpu mes to varžovo turėtume sulaukti paskambinusio 1-8-2-9.
0: Man atrodo, čia puiki motyvacija dabar mėginti paskambinti, ir nes Andrius turi tik vieną tašką, tai daug šansų aplenkti.
1: Tai reikia tik tai vienu tašku daugiau pasakyti už Andrių ir viskas. Ir praktiškai prizas tavo.
0: Mes važiuojame su kautra maršrutu Kaunas, Palanga, Kaunas ir dar trys vietovės, kurios yra arba nėra kelyje. Sveiki, labas rytas, kuo vardu?
3: Labas rytas, Tadas.
1: Malonu, Tadai, kad jau esate darbuose ir kad esate kartu su dviem Tomais ir Pliuso ryto programa. Tuo tarpu jums pirmas taškas, kurį važiuojant Kaunas, Klaipėda, Kaunas.
0: Ne Klaipėda, Palanga.
1: Palanga, taip. Mes pamatome, važiuodami kautros maršrutu, tai yra Ventės rago švyturys. Ar taip ar ne?
3: Tikėtina, kad taip.
0: Ne. Sakot, reikėtų išsukti šiek tiek į kairę. Na gerai, tai šiaip ne, nes jis nėra pakeliui link Palangos
1: nėra
0: iš Kauno.
1: Nėra maršrute, taip.
0: Važiuojam antras teiginukas, juodojo vaiduoklio skulptūra.
1: O, brolyte.
3: Net neįsivaizduoju, bet spėčiau, kad taip.
0: Vienas taškas, bravo.
1: Dėl to verta pravažiuoto maršrutu, kad įsitikintume, kad tikrai tai yra kelyje.
0: Lemtingas momentas.
1: Raudondvario pilis.
3: Tikrai ne.
1: Tikrai ne, oi.
0: Bravo, antras taškas.
1: Tadai, jūs iš Kauno?
3: Ne, Vilnietis.
1: Vilnietis, bet labai gerai žinote, kur yra Raudondvario pilis. Vadinasi, viskas tvarkoja.
3: Tikrai taip, nes kaimas Jurbarke, tai tenka dažnai pravažiuoti.
1: O, viskas vadinasi...
0: Pats gražiausias Lietuvos kelias, man asmeniškai.
1: Paprasčiau yra iškiau. Tadai.
0: Tadai, dėkojame už žaidimą, sveikinimai jums. Dovana jums yra atitenka. 90 metų kelyje iš Kautros, o Kautra yra pirmoji Lietuvoje, kuri perkelė meną iš galerijų į kasdienę žmonių keliones. Keliaudami Kautros autobusais gaunate daugiau nei tik kelionę iš taško A į tašką B. Projekt projektas Galerija ant ratų paverčia įprastą autobusą judančią meno galeriją, kurioje eksponuojami žinomos Lietuvos menininkės Miglės Kosinskaitės darbai.
1: Su kautra kelionė gali būti ne tik patogus būdas pasiekti tikslą, bet ir įdomi netikėta patirtis. Galerijos ant ratų autobusai važiuoja įprastais kautros tarpmiestiniais maršrutais į Klaipėdą, į Nidą, į Palangą, į Vilnių, į Druskininkus ir Mažeikius. Bilietus į juos galite užsisakyti ir įsigyti užsukę internete į svetainę autobusų bilietai.lt arba mobiliojoje programoje.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Net 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass remontas, carglass keitimas.
5: Ir carglass kalibravimas.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.

0: Daugiau mažiau. Daugiau mažiau. Šią savaitę žaidimas daugiau mažiau turi naują prizą ir naują gerą savo draugą. Ir kviečia visus klausytojus rugpjūčio 21-23 dienomis čia atėjant savaitgalis. Taip, panašiai.
1: Nu tai taip, vasaros pabaiga, festivalio laikas.
0: Taip. Žodžiu, rugpjūčio 21-23 kviečia į industrinį Kauno energijos festivalį pavadintą Transformacijos, kuris vyksta Petrašiūnų termofikacinės elektrinės erdvėse. Įsivaizduoju, kaip ten labai įdomu ir netikėta.
1: Tu ateini ir apžiūri transformatorius. Taip. Ir paskui transformuojasi festivalio formatu.
0: Tai va. O mūsų žaidime, tas, kas dalyvauja jame, paskambina 1-8-2-9 ir 3 teiginius pastumė į teisingesnę pusę, laimi labai įdomaus dizaino, netikėtus transformacijos festivalio marškinėlius. 1-8-2-9 studijos numeris, mes laukiame mūsų klausytojo ar klausytojos skambučio. Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji?
2: Sveiki.
0: Labą rytą, kuo vardu esate?
2: Andrius.
0: Iš kur?
2: Iš Vilniaus.
0: Labai gerai. Andriau, žaidimas daugiau mažiau girdėtas?
2: Taip.
1: Mes jums turime kelis teiginukus, jums tai reikia apsispręsti daugiau ar mažiau naudoti atsakymą. Pirmas jums klausimas. Žmogaus oda per pusmetį atsinaujina visą iš naujo?
0: Visa, 100%.
2: Mažiau,
1: tam pakanka maždaug 30-40 dienų.
0: Antras teiginys. Vandenynai užima apie pusę žemės paviršiaus.
2: Daugiau
0: ar mažiau?
1: Daugiau, sakė.
0: Daugiau.
1: Teisingai.
0: Daugiau. Taip, beveik daugiau negu 70% paviršiaus užima.
1: Ir olimpinio maratono distancija, mes sakom, yra 51 kilometras.
2: Mažiau.
1: 42 km ir 125 metrai.
0: 25?
1: 95.
0: 9. Aš vat pagalvojau, nes ten labai svarbu.
1: Pirmadis artikuliacijos apratas, prašiau.
0: Ir kai nubėgi maratonas, ten, man atrodo, artikuliacija irgi galėtų būti panašiai. Tvarka, Andriau, jums transformacijos marškinėliai, dėkui už žaidimą, sėkmės iki kito karto, o mes visiems klausytojams norim priminti, kad industrinis Kauno energijos festivalis transformacijos.
1: Jau šį savaitgalį.
0: Taip, jis sugrįžta į Kauno Petrašiūnų termofikacinę elektrinę. Ir visam savaitgaliui, rugpjūčio 21-23, industrinė aplinka tampa meno erdvė, kurioje lankytojai išvys specialiai Lietuvos šiuolaikinių menininkų sukurtą instaliaciją.
1: Šiais metais transformacijos kviečia jungtis ir prie draugų bendruomenės, bei mėgautis specialiai festivalio draugams skirtomis patirtimis nuo industrinių ekskursijų po Petrašiūnų elektrinės erdves su gidu iki susitikimo su pačiais menininkais. Daugiau informacijos rasite adresu festivalis transformacijos.lt. Yeah.

0: reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
5: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
4: entuziastams,
5: benzingalviams,
4: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Na girdus, kaip mes su Tomu lengvai ir paprastai taip, na, žaismingai daliname kautros prizus ir pasakojame apie įvykius susijusius su ja. Danutė Daunoravičiūtė pasitaisė akinius ir sakė, papasakosiu aš jums apie keliones. Tik tai ne autobusais, o traukiniais ir kokios jos nebesklandžios šį rytą daugeliui buvo. Ar tiesa?
1: Tikrai taip ir dar kurį laiką bus nesklandžios, nes prie Palemono sugedo kontaktinis tinklas šiandien. Vienas kelias kol kas neveikia, kitas kelias šiaip netaip atidarytas. Traukiniai, sako, vėluoja iki 15 minučių, bet paveikia bent 13 keleivinių traukinių eismą, taip kad jeigu kažkas kažkur buvo susiplanavęs spėt laiku, tai gali to ir nepavykt padaryti.
0: Tikėkime, kad tas gedimas yra toksai, žinai, paprastas mechaninis, netyčia pasitaikantis kartą per šimtmetį gedimas, nesusijęs su jokia kokia nors netikėtų
1: pašalinių
0: jo veikėjų veikla. Taip. Kad ne, kad čia tik tai gedimus vulgaris ir nieko daugiau.
1: Trumpas jungimas koks nors.
0: Va, trumpas jungimas arba ten kažkas tokio. Žiniuose apie tai ir ne tik tai, mūsų eteryje bus lygiai 9 po maždaug 3 minučių, tuo tarpu dabar mes turime nesustabdomą roką.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po 600 tūkstančių klientų duomenų nutekėjimo iš registrų centro sistemo vyriausybė skyrė dalį reikalingų pinigų jau pasenusių registro atnaujinimui, tačiau to negana. Registrų centras sako, kad valstybės kertinių sistemų atnaujinimui reikalingas sisteminis finansavimas, kuris iki šiol nenumatytas. Esą sistemas esmingai atnaujinti būtina kas 5-7 metus, tačiau per daugelį metų tai daroma nebuvo. Todėl dabar registrai ne tik stringa, trikdo notarų, antstolių ir kitų institucijų darbą, bet turi ir rimtų saugumo spragų. Registrų centro informacinių technologijų centro vadovas Antanas Raguotė sako, kad nuolat kyla ne tik duomenų nutekėjimo, bet ir viso valstybės gyvenimo sutrikdymo rizika.
1: Sistemos iš esmės gali būti kažkaip taip pažeistos, taip, kad jos neveiks. Praėjusiais metais, man atrodo, kur vienos iš savivaldybių duomenis temos, tai yra, kurios buvo atakuotos ransomware'u, ir sistemos neveikia kelis mėnesius. Tai yra žinoma informacija, ir užfiksuota, bet jeigu, tarkim, įvyktų kažkoks tai panašus didelis incidentas su esminiu registru, na, tai iš esmės dauguma šalies informacinių sistemų tiesiog negalėtų veikti.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad su finansų ministerija yra deramas, jo artimiausiams 3 metams registro atnaujinimui būtų skirta pakankamai lėšų, tačiau ar derybos pavyks kol kas neaišku. Šiemet registrų centro sistemo daugiausia e-sveikatos atnaujinimui skirti 29 milijonai eurų. Centras išreiškė poreikį 2027-2029 metais į registrus investuoti dar 55 milijonus. Ukrainos sostinėje ir kitose šalies miestuose šimtai žmonių vėl išėjo į gatves reikalaudami grąžinti Michailą Fedorovą į gynybos ministro postą. Susirinkusieji kritikavo ir kitus prezidento Vladimiro Zelenskio sprendimus dėl personalų paskirimo. Kijeve protestuotojai perdavė prezidento kanceliarijos atstovui peticiją skirtą valstybės vadovui. Remiantis Ukrainos žiniasklaidos duomenimis, joje išdėstyti reikalavimai tęsti reformas pradėtas gynybos ministerijoje Michailo Fedorovo vadovavimo laikotarpiu, bei raginimas valdžiai užmegzti dialogą su visuomene. Rusijos teismas šiandien svarstys prieš karą pasisakančios partijos Jabloka apeliacinį skundą dėl šalies aukščiausiojo teismo praėjusią savaitę priimto sprendimo pašalinti šią politinę jėgą iš rugsėjį vyksiančių valstybės dūmos rinkimų. Jabloka būtų vienintelė partija kandidatų sąraše pasisakanti prieš Kremliaus pradėtą karą prieš Ukrainą. Dar iš Lietuvos šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu. Kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą vykusį maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas ir Vilnius-Mockava. Šiandien Lietuvoje daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Šiuo po devintos mūsų laikrodžio ekrane, eteryje du Tomai, eteryje lengvo gero ryto laida su pačiais geriausiais linkėjimais visiems klausytojams. Jeigu šiandien norėtumėte padaryti kažkam tokį mažą gerą darbą, išsiųsti, pavyzdžiui, gražią sveikinimo žinutę, tai yra viena atlikėja Lietuvoje, mūsų nebloga pažįstama, šviesiaplaukė gražuolė, kuri šiandieną švenčia savo vardadienį. Tai sužinokite, kas ji tokia ir pasveikinkite ir nuo savęs, ir nuo mūsų dviejų Tomų.
1: O man tai, žinok, vakarykštis įkvėpimas vis dar labai gerai veikia ir tos spalvos tokios ir paskui vat garso takelį vedė, aš irgi buvau parinkęs labai gerai šitam įkvėpimu Let's Get Physical.
0: Tai, o kur tu čia buvai vakar?
1: Birmingeme? Stebėjau, kaip Galvydė Gabija ten aplinkė vos ne beveik visas ir atbėgo ketvirta. Aš tai galvoju, gaila, kad tas spurtas finišo tiesiog truputį dar tiek nedaug truko, žinai, kaip ir į tokios prizinės vietos, bet ten įsivaizduok, bėgi lyg ir lengvatletis kaip ten daro. Susidėlioja, ten vėjo pasipriešinimas ir jau bėgi visą laiką taip.
0: Ritmą pagauna taip.
1: Ir paskui jau ar tau pakaks jėgų finišo tiesioje dar kažkiek sportuoti. Tai Galvydė Gabija pasirodė fantastiškai ketvirta Europoje.
0: Tiesiog, tai kokia distancija buvo?
1: Distancija...
0: Bėgimo paties. Nes ten labai svarbu.
1: Aš užsižiūrėjau į visas tas nuotraukas, kaip jinai fantastiškai atrodo ir kaip sportavo. Taip.
0: Nes aš įsivaizduoju, kad tu kalbėjai apie patį paskutinį ratą, ar paskutinius ten du ratus, nežinau, ar
1: metrus
0: paskutinius.
1: Man atrodo, 800 metrų, jo.
0: Nu tai va, tai čia turėjo būti paskutinis praktiškai 250 metrų, ar ne?
1: Taip.
0: Kada jie tas varžovės aplinkė.
1: Įspūdinga buvo stebėti.
0: Įspūdingas finišas. Iš tikrųjų, labai gaila, aišku, kad nepasiektas trečias laiptelis, bet mes galvojam, kad jeigu tie finišai bus toliau tokie, nu, tai tada jau mes, jau rimtai palaikysim kiekvienose varžybose, nes vien tas vaizdas vertas, klausyk, medalio. Kai mūsiškai taip finišuoja, atrodo, jau tuoj ir įsikips.
1: Kodėl sportas yra svarbu? Tu tiesiog stebi, kaip žmonės padaro, atrodytų, neįmanomus dalykus ir tiesiog savo gyvenime įkvėpimo randi.
0: Taip. Aš atsimenu, žinai, kažkada, 2012-aisiais, kai pažiūrėjau olimpinės varžybas, buvo irklavimo rungtis, kur daugiausiai irkluotojų valtyje, tos pačios ilgiausios, tie tokie ilgi laivai.
1: Nieko apie valtis negirdžiu, bet girdžiu, kad mes tuim truputėlį jau senstam, nesakom, kaip tai, 1900-ai.
0: Neatvenomis laikais. Lietus lyjo, debesis stovėjo. Nu va, pamačiau tą valtį, tas valčių varžybas.
1: O 2017 metais valčių varžybas.
0: Ir ten buvo toks finišas. Viena didelė valtis, taiga lenkia du varžovus likus keliams metrams iki finišo, kaip mūsiškė bėgikė. Tu neįsivaizduoji, kaip siautė visi ten susirinkę varžovai ir kaip klykė komentatoriai. Atrodytų solidų žmonės. Jau metų ne vieną dešimtmetį su kore ir staiga juos taip ryškio praplėšė balsus. Tas vienas spurtas tos valdės, tai kaip ir mūsų lengvatas bėgikės. Mes lauksime, jeigu bus dar vienas toks finišas, klyksim ne savais balsais.
1: Mes darėm, ką galėjom, kad pagautumėte šiandieną pirmadienį įkvėpimo jūsų lenktynėms.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Ėmė, netrukus su Tomu paruošime ir laidos pabaigai skirtas dvi ypatingas naujas dainas, kurias vadiname Tomahawkais ir iššauname į eterį, o paskui jau jūs pasirinkate, kuris skambės visą, kurį įdomiau anonsuojama.
1: O dabar žinai, ką darau?
0: Na.
1: Atkimšu vyno butelį, nes Piero Rišaro gimtadienį šiandien.
0: Šiandien? O, blondinas su juodu matau. O, Lalyda. Tai, o...
1: Devim dvieji.
0: Ir ponas Rišaras vis dar kruta ir turi...
1: Vos ne prieš 100 metų gimė Valensienė, pasiturinčia pramoninkų šeimoje. Šeima, aišku, tikėjosi, kad tęs šeimos verslo tradiciją, o ką jis, jo vektorių nukreipė į teatrą ir dėl to mes esame iki šių dienų dėkingi. Ir tai yra vienas iš tų prancūzų kino klasikos komikų, kuris tą nerangumą, kvailumą prancūzų kine pavertė tokia, sakyčiau, bazinių dalykų, kiti mėgina tai pakartoti, bet atrodo tik kvailai, o pavyzdžiui, Pieras ir Šaras, jis išlaiko tą tokį etaloną.
0: Taip, ir sugebėjo sukurti tą tokį, na, kaip tu sakai, etaloną, tą tokį vaidmens kokoną, kuris su niekuo kitu negali būti asocijuojamas tik tai su Piero Rišaro vaidyboje, tiek kine, tiek teatre. Neįtikėtinas aktorius, žmogus legenda, jei kas ne žinote, iš mūsų jaunųjų klausytojų, tai būtinai pasižiūrėkite bent vieną trumpą kokią nors komediją. Jo iš pradžių gali atrodyti, kad tai liūdnas filmas. Tai neapsigaukite. Aha. Greičiausiai jisai bus ir ne tik liūdnas, bet ir juokingas. Pieras ir Šaras sugebėjo derinti būtent melancholišką tam tikrą atspalvį su komiškais elementais. Ir tai yra jo pagrindinis unikalumas, aš įsivaizduoju.
1: Unikalumas, aišku, buvo ir jo ta tokia ševeliūra, tie garbanoti plaukai, lengvai aukšta kakta, bet tas toksai vis kažkur jo užkliuvimas, vis kažkoks nerangumas, išsiblaškimas kažkoks, kažko palikimas. Ir tai tiesiog kiekvieną kartą parodoma, kad tai yra žmogiška ir kad nėr čia ko dėl to sielotis, tiesiog geriausia yra neprarasti humoro jausmą, tokio smalsumo ir gebėjimo priversti kitus nusišypsoti. Beje, Piero aistra yra ne tik kinas, jis toks savotiškas, netgi yra prancūziško kino Klintas Eastwoodas, nes daug metų jis tame kine, aišku, pats režisuoja ir tiesiog nesustodamas kūrė, bet turi ir dar vieną aistrą, savame suprantama, savo vynogyną kažkur pietų Prancūzijoje.
0: O tai jei kada nors važiuosite ten, būtinai užsukite ir progai pasitaikius, paragaukite, o gal net ir parveškite mums dovanų.

0: mama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Tai dvi specialios dainos, kurias su Tomu jums parenkame, paruošėme, suieškome didelėje dainų bibliotekoje kiekvieną dieną ir kažkaip specialiai pristatome. Dažnai tai būna nauji kūriniai arba tiesiog kažkuo ypatingi ir labai netikėti. Pirmas šį rytą.
1: Ramašausko Tomahaukas.

0: 29 metų Markas Ambor, šiek tiek sutrumpinė savo tikrąją pavardę, nes jo pavardė Damboragien, bet nuėmė priekinę raidę ir šiek tiek galūnės ir gavusi Ambor.
1: Nu ir labai gerai padarė, kad visiems būtų suprantami.
0: O čia visai šviežias jo kūrinys, išleistas dar tik tai praėjusį penktadienį, vadinasi jisai The Proof.
1: Taip.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: O čia yra amerikietiška, dabar populiaraus pop-punko grupė, kurioje susikūrė Džordžijos valstijoje Atlantoje prieš keletą metų. Vadinasi Paradox. Čia jie sudaro Erikas, Donaldas, Kristoferis, Bernardas ir Persis. Penki vyrukai ir jų naujausia daina I Kinda Like That. Paprasta, kaip kolos skardinėje, atsikimušai, paragavai ir daugiau nebenori.
1: Klausyk, bet tas amerikoniškas toksai, kaip čia, rokas neišeina iš mados, jis vis dar populiarus.
0: Jis vis dar populiarus, nes vis dar populiarios tokios laidos kaip tavo ir mano, kurioms kars reikia kars nuo karto tokios energinės mažos bombytės.
1: Galiu lažintis, kad šitie pradėjo nuo grindėjai klausimo.
0: Manau, kad galbūt jie dar buvo vis tik grindėjai, grojo savo grindėjiškus gabalus. 1-8-9 studijos telefonas, kurį iš Tomahawkų mes grojame, ar Marką, Ambarą, ar Paradoksus, skambtelkite mums, pasikalbėkime trumpai ir mes...
1: Reikia pripažinti, kad abu užtaisyti energiją smarkokai Tomahawkai.
0: Man irgi visai patinka, kad tokie geri, puikiai tinka mūsų ryto laidai. Alio, labą rytą, kas paskambino?
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
2: Virginija.
0: Malonu, Virginija, jūs vėl... Malonu jūs vėl išgirsti, ir puikiai nusiteikusią, ir matyt vasarišką.
2: Taip.
1: Kad jūs žinotumėt, Virginija, Ališauskas šypsosi nuo ausies iki ausies, po atostogų grįžęs girdi, kaip jūs pasilgote jo, wow, kokia šventė.
2: Labai, visų pasilgau.
0: Mes irgi jūsų pasilgom, ponė Virginija. Smagu, kad tai tokį pozityvumą nešate mums į laidą ir visiems klausytojams dovanojate. Ir
1: kam skirsite Tomahawką ir kurį?
0: Jo.
2: Nu, Ališausko.
0: Gerai, truputį greitesnis ir rėksmingesnis, ar ne?
2: Taip, biškį pasikratyt galim.
0: Taip. Ir ką mes jį skiriame?
2: Taip. Aš skiriu savo vaikams, bet jie labai toli, bet vis tiek kartais girdi.
0: Nors simboliškai. Tvarka. Dėkui, Virginija, jums už skambutį, už optimizmą, už pasirinkimą. Lauksime jūsų vėl mūsų eteryje, bet kurioje kitoje laidoje.
2: Ačiū.
0: Ačiū jums, Tomahawkas.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
4: Pinigo. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
9: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
10: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.

0: 9 minutės, mums liko iki 10 valandos, 10 bus 200 sekundžių informacijos, netikėtai anksti, mūdu su Tanute, žinių redaktorė, sveika gyva.
1: Tai kas gyvas, Tomuk, dar kartą.
0: Anonsuojame jums, kasgi bus 200 sekundžių informacijos, nes ta informacija jau rimtai apsvarstyta ir praktiškai sudėliota.
1: Taip, mes jau su tavim prieš atėjį spėjom aptarti visą šitą procesą.
0: Mes kaip du seni geopolitikai, visą pasaulį, tolimus kraštus.
1: Aplakstom, sulakstom visur, pirmyn atgal. O šį kartą pasakosiu eilinę seriją to, kaip Vladimiras Putinas užsiima gąsdinimu. Šiuo kartu užsiima Japonijos gąsdinimu. Negana to, kad jisai ten praeitą savaitę buvo nupūtęs pirmą kartą gyvenime, kokio perkūno sunku pasakyti. Nu, kaip sunku, nesunku pasakyti, aišku, aišku. Jis ten buvo nulėkęs į Kurilų vieną iš salų, dėl kurios Japonija sako, kad tai yra mūsų 45 metais dar atimta teritorija.
0: Taip.
1: Ir tai yra neišspręstas teritorinis ginčas su Rusija jau, aprašau, 80 metų.
0: Taip.
1: Tai negana to, tai dar ir 4 raketomis ginkluoti laiveliai aplink Japoniją paplaukioja rusiški.
0: Aha.
1: Nu,
0: taip bandė pasirodyti.
1: Pasirodyti, aha, sustiprinti tą, taip sakant, savo
0: įspūdį
1: ir buvimą. Nu, tu juokiesi, sakai, nuplaukė palydėti Putiną, paskui užmiršo išplauk, žinai, kaip su rusais kartais būna ateina išeit užmiršta.
0: Nu, vis tiek Putino pasirodymas tokiuose tolimuose kraštuose šventė, kaip ne kaip žmonės užbalevojo ir paskui aksus įsgribo, kad vadas jau seniai pamojavo rankite, o mes dar čia kažkur plūdurėjome. Reikia kilti į paviršių ir plaukti namo. Apie tai ir ne tik tai, Danutė pasakoja žiniuose visus dalykus, visus svarbiausius dalykus po 7 minučių prie 1 plus. Edrija, tu tarpu Tomo Lešausko ir Tomo Ramašausko darbai šį rytą jau baigti. Linkime visiems geros dienos. Ate, iki rytojaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas. Šiuo metu, pasak Lietuvos geležinkelio atstovo Aleksandro Zubriakovo, eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu, todėl galimi 14 minučių traukinių vėlavimai.
1: Tai šįryt geležinkelio ruože prie Palemono buvo užfiksuotas kontaktinio tinklo gedimas, dėl to laikinai buvo sutrikęs traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas, kurio važiuoja traukiniai Vilnius Kaunas, Kaunas Vilnius, Vilnius Mockava. Į įvykio vietą atvyko infrastruktūros priežiūros komanda, kuri šiuo metu jau pašalino kontaktinį tinklą nuo vieno kelio, jo jau vykdomas traukinių eismas, šiuo metu įvykio vietoje toliau vyksta tvarkymo darbai, eismui ruošimas antrasis geležinkelio kelias. Skaičiuojame preliminariai, kad gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą ir šiuo metu, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai.
2: Iš pradžių buvo planuota, kad valandą maždaug gali užtrukti visas incidento likvidavimas, tačiau įvertinus situaciją vietoje, dabar specialistai kalba, kad gali prireikti ir 2 valandų. Atitinkamai pagal tai ir koreguosis traukinių eismas.
0: Šį rytą vieną informacijos tarnybai sakė Lietuvos geležinkelių atstovas. Dingusių alpinistų paieškos Kirgizijos kalnuose Kurundu viršukalnėje laikinai sustabdytos. Vakar gelbėtojai, kaip manoma, aptiko sportininkų kūnus, tačiau dėl sudėtingo oro sąlygų kol kas neįmanoma surengti jų nukėlimo operacijos. Apie tai praneša Kirgizijos telegram kanalas Nomand. Antrasis operacijos etapas numatytas rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Vakar paaiškėjo, kad Kirgizijos kalnuose rasti, kaip manoma, 3 rugpjūčio antrąją dingusių alpinistų kūnai, lietuvės Sergejaus Rupcovo ir dar 2 baltarusių. Praėjus dienai po Vladimiro Putino vizito vienoje iš ginčytinų Kurilų salų Rusija pasiuntė 4 raketomis ginkluotus karo laivus Japonijos pakrantės link. Šie laivai praplaukė maždaug 40 km atstumu nuo Hokaido salos. Kaip nurodė Japonijos jungtinis štabas, rugpjūčio 14-ąją prie Sojos kyšulio esančio šiaurinėje Hokaido saloje buvo pastebėtos 4 Rusijos raketinės korvetės. Šis karinio jūrų laivyno manevras surinktas tuo metu, kai Maskva vis aštriau reiškia savo poziciją dėl teritorinio ginčo. Keleto arabų šalių žvalgybos tarnybos sužinojo apie Irano rengimąsi eskaluoti karą prieš jungtinės valstijas ir Izraelį. Apie tai praneša leidinys Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Esą pagrindinis Teherano tikslas padaryti priešui tokią žalą, kuri visam laikui užkirstų kelią pasikartoti smūgiams panašiems į praėjusių metų 12 dienų karą ir dabartinį konfliktą. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų ir 3 minutės.

0: Juste.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 10. Alio, alio, Juste. Labas, Ieva. Labas. Labas kiekvienam pliuso klausytojai. Oh, truputį pinasi liežuvis. Sugrįžus po atostogų, tai truputėlį toks keistas jausmas, bet labai geras.
2: O, Juste, tu kalbėk toks medutis ausim. Pagaliau, aš galiu atsisukti ir matyti žmogų prie save. Galiu kažko paklausti. Man buvo sunku, žinok, visą savaitę. Taip.
1: Bet, žinok, dabar irgi yra ir mums sunku tiems žmonėms, kurie tiesiog po savo savaitės ar dviejų, ar gal net ilgesnių atostogų sugrįžo į darbą ir tas pirmadienis jisai savotiška turi tokio lėtumo, kažkokio tingumo, galbūt net prie skoniuką.
2: Na, tiems tokiems džiaugsmeliams, kurie dirbo ar dar kokias atostogų neturėjo, viskas gerai, mes jaučiamės puikiai. Žinok, juokas jokais, labai nuostabiai atšvenčiau žolinės ir supratau, kad kai tu gerai pašventi, bet taip geroje aplinkoje, žinai, su gerai žmonėms, su ta gyva muzika, su šypsenom juoku, nes tikrai buvau kaimuose, ten žmonės yra visai kitokie. Aš supratau, kad kaip kartais yra gera pabėgti, nors ir trumpam, ir žinok, na, gal savaitę nepraleidau kažkur, bet va tas vakaras, tas stebuklinga naktis, jau kažkaip net atleidau tau, kad savęs nebuvo, viskas gerai, aš irgi jaučiuosi pailsėjus. Ir mes su Justės tokia nauja energija grįžtame ir iki po 13 valandos mes būsime drauge.
1: Taip, būsime čia drauge kartu su muzika, žaidimais, turėsim ne tik žaidimą, bet ir pokalbį su jumis. Apie tai pasakosime truputėlį valandos eigoje. Na, žodžiu, geri dalykai, pirmadienis, įkvėpkim, iškvėpkim. Jeigu dar trūksta, pasidarykim vieną puodelį, kitą puodelį kavos, stipresnės, silpnesnės. Pasikurkim ir į pirmadienį.
2: O jeigu atrodo, aišku, jeigu yra tokios kažkokios nuotaikos, kad neturiu jėgų, nieko nenoriu, tai noriu priminti, kad šiandien yra tarp kitko Robert De Niro gimtadienis, jam sukanka 83 metai, žmogus turi 7 vaikus. Tai jeigu jūs galvojat, kad jum yra kažkaip taip, oi, gal čia kažko negaliu, viską galit. Nes yra labai daug gražių pavyzdžių, kaip gyvenime viską tu gali, tiesiog reikia noro.
1: Žinai, prakalbus apie gimtadienius, galvoju, nesakysiu, bet žinau, kad mano mama klauso. Tai mano mama, mėla mama su gimtadieniu, žinau, kad čia taip, žinai. Taip, šiandien iš tikrųjų gražus pirmadienis, graži diena, pilna progų švęsti gyvenimą ir prisiminti, kad viskas yra gerai.
2: Tas aišku, Justės mamai linkėjimai, ačiū už Justę, nuostabu, bet kuris žmogus, kuris šiandien švenčia gimtadienį, su gimtadieniu.

0: vienas plus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoninio orkestro rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 10:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Dingusių trijų alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose esančioje Kurumdu viršukalnėje, kur dingo lietuvis Sergejus Rupcovas, laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų. Išvakarėse paieškos operacijos vadovas pranešė, kad dronų darytose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas bus įmanomas tik nukėlus kūnus. Latvijos oro erdvė penktadienį pažeidęs dronas atskrido iš Baltarusijos, tai šiandien interviu Latvijos televizijai teigė gynybos ministras Raivis Melnis. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ukrainos sostinėje ir kitose šalies miestuose šimtai žmonių buvo vėl išėję į gatves, reikalaudami grąžinti Michailą Fedorovą. Į gynybos ministro postą susirinkusiai kritikavo ir kitus prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimus dėl personalo paskyrimų. Italijoje dėl karšto oro uždaryta paskutinė iki šiol veikusi vasaros slidinėjimo vieta Stelvio ledynas, apie tai praneša agentūra ANSA. Uždarius šiuos šlaitus Europoje šiuo metu nebeliko natūralių vietų vasaros slidinėjimui. Lietuvoje šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kaunas Plus. Reklama.
1: Taip, čia Kiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: atrodo, kad mes niekada nepavargsim kalbėti apie ilgamžiškumą, nes jis visgi prasideda ne tada, kai mes susimastome apie senatvę. Jis prasideda nuo to, kaip mes šiandien gyvename, kiek judame, kiek miegame, ką valgome ir svarbiausia, aišku, ar laiku išgirstame savo kūną. Na, o vyrų sveikata čia tikrai turi ypatingą vietą, nes vyrai dažnai gydytojų kabinetus pasibeldžia tik tai tada, kada yra problema. Tad šiandien mes pakalbėsime ne tik apie tai, kaip ilgiau gyventi, bet kaip būtent konkrečiai vyrams tuos metus išgyventi sveikesniems ir stipresniems.
1: Na tai ką, mėlyjei mūsų vyrai, kada paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus ir energingi, kai energijos užtenka viskam, darbui, sportui ir žinoma seksualiniam gyvenimui? Laikas gražinti savo jėgas su Trikologen Testoreval.
2: Vienas plus.
1: Kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyriškąją galią.
0: Trikologen Testoreval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti.
1: Ir čia visai ne kažkokie pažadai, kuriuos čia mes jums tik žadam, čia yra rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Na, bet ką mes čia su Juste kalbam? Pasišveikinkim su Linu ir jisai tiesiai šviesiai mums pasakys, kas čia tiesa, kas melas.
0: Sveiki, Linai.
3: Sveiki, sveiki.
1: Linai, kaip jūsų pirmadienis, ką veikiat?
3: Nuostabus, pasportavau, dabar ir darbuose, užsiemęs, lakstau.
0: Tai akivaizdu, kad jum tikrai netrūksta energijos.
3: Tikrai ne.
1: Tikrai ne. Žiūrėkit, Linai, o kaip jūsų gyvenime, jeigu tikrai toks gyvenimo būdas yra skambantis, nu super, ta prasme, didžiuojamės ir pasportuota, ir į darbą nubėgta, o kaip jūsų gyvenime atsirado Trikologen Testoreval?
3: Tai visų pirma ieškojau maisto papildų, nes pajutau, jog trūksta energijos ir nuotaika ne ta. Ir aišku, radau daug skirtingų papildų, bet neradau būtent to vienintelio, kad būtų viskas vienoje bunkutėje.
0: Tai Trikologen Testoreval, kaip atkreipė jūsų dėmesį, dėl kokių savybių?
3: Tai va, būtent trikologenas ir turėjo tą dalyką, kad visi vitaminai reikalingi B grupės, A, cinkas, kalis, būtent buvo vienoje pakuotėje, vienoje bunkutėje, nereikia gerti daug įvairių kapsulių, užtenka tik vieno, kaip sakoma, šoto ir viskas.
0: O vyram tai yra labai svarbu, žinai, viskas vienoje vietoje, ar ne, Linai?
3: Tikrai taip.
1: Greitai ir lengvai. Linai, jeigu nepaslaptis, kiek laiko jau draugaujat su Trikologen Testoreval?
3: Apie metus jau.
1: Ai, super. O čia reikia kiekvieną rytą gert, kiekvieną dieną, ar galima kažkokias pertraukas daryti?
3: Maždaug reiktų išgerti vat, būtent tą kursą 14 šotukų ir padaryti tam tikras pertraukas. Tai maždaug per metus geriausia 5-6 iki 8 kursų suvartoti.
0: Taip, bet tai toks yra nenutrūkstamas vartojimas su pauzėmis, ar ne?
3: Taip.
0: Puikiai, Linai. Ačiū, puiki rekomendacija. Linkim
1: super, tikiuosi visi vyrai išgirdo.
0: Taip. Ačiū,
1: gražios savaitės.
0: Savo patirtim, iki.
3: Super, iki. Ačiū.
1: Na, Lina, šypsosi, mes jūs irgi šypsomės. Tikrai, iš tiesų, vyrai, man atrodo, išgirdo traktinius žodžius. Trūks kažkokios energijos, tingi ten gert milijoną kažkokių popierėlių prisiklijo, žinai, kaip būna, dar reikia atsimint, ką ryte, ką vakare, va, vieną išgėri iš šotuką, kaip Lina sako, ir eini ir darai.
0: Viskas. Taip, ir mes primename ne tik apie Trikologen Testoreval, bet ir apie Trikologen Ferropuls. Tai yra bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir, aišku, mažesniam nuovargiui.
1: Skysta, malonaus skonio ir nedarbo. Dažo dantų. Trikologen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą, perkant du ir daugiau apsimoka labiau, o perkant tris gaunate dar ir dovanų.
0: Na ir aišku, įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse kolonvel.net, na, Norvegijoje kolonvel.no.
1: Arba galima dar greičiau visą tai pasidaryti, paskambinkite telefonu +37063339998.
0: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama. Eteryje Ieva ir Justė.

0: Kinas Plus. Reklama. Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien kalbėdama LRT radijoje pažadėjo sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Tokie ministrės komentarai pasirodė po to, kai rugpjūčio pradžioje Teisėsauga paskelbė apie dviem kunigam pareikštus kaltinimus susijusius su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintis dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Nuo šiandien startuoja organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Kaip pranešė organizacija, iki spalio vidurio vyksiančios akcijos metu bus siekiama surinkti 1 000 000 eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams, o kas penktas suaukotas euras keliaus Lietuvos šaulių sąjungai perėmėjų įsigijimui ir šaulių apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Seime siūloma nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą regione įsigijusios jaunos šeimos neturėtų gražinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Registruotose įstatymo pataisose numatyta leisti negražinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būste šeima susilaukė 1 ar daugiau vaikų, todėl nusprendžia jo atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Vis tik Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys konservatorius Mindaugas Lingė sako, kad dabartinis Seimo vadovo siūlymas esmingai šeimų situacijos nepagerins. Jo teigimu, paramą būstų reikėtų pertvarkyti ir ją skirstyti ne visiems, o tikslingiau tiem, kuriems labiausiai reikia.
1: Tampa jau mados reikalų, bet kokia iniciatyva pagrįsti gimstamumo skatinimu arba demografijos problemų sprendimu. Turim didesnį problemos dalį, kada žmonės negauna, kada jinai yra dalinama ne visai taikliai. Na, pavyzdžiui, nevertinant, na, ar ta jauna šeima, kuri nori kurtis regione, kokia yra jos socialinė padėtis, kokia jos yra turtinė padėtis. Turėtume galvoti apie tų paramų sujungimus. Dabar viena socialinė parama įvertina turtą žmonių, kurie kreipiasi. Kita jau nebevertina. Ten, kur norima kurtis regionuose.
0: Dabar numatyta, kad įsigijusi būstą su valstybės paskata šeima gali jį parduoti tik po 5 metų, tokiu atveju paramos gražinti nereikia. Anksčiau draudimo parduoti būstą su parama terminas siekia 10 metų. Rusijos teismas svarstys prieš karą pasisakančios partijos JABLOKO apeliacinį skundą dėl šalies aukščiausiojo teismo praėjusią savaitę priimto sprendimo pašalinti šią politinę jėgą iš rugsėjį vyksiančių valstybės dūmos rinkimų. JABLOKO būtų vienintelė partija kandidato sąraše pasisakanti prieš Kremliaus pradėtą karą prieš Ukrainą. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, diena nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15, min dabar 11. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Lietuvoje magiškas laikas, 11 minučių po 11 valandos. Ir prieš pakalbėdami apie tam tikrus gandus ir naujienas, atkreipkime dėmesį į didžiulę naujieną, smagią naujieną visai Lietuvai, nes Rūta Meilutytė dar kartą įrodė, kad yra fenomenali plaukikė ir jokiose varžybose 2026 metais nedalyvavusi kaunietė, bet trenerio pasiruošė Paryžiuje besibaigiančiam Europos čempionatui ir jame iškovojo aukso medalį.
1: Yes! Yeah! Yes! Sveika sugrįžusi! Yeah!
0: Iš tikrųjų yra fenomenali plaukikė, įsivaizduok, bet trenerio pagalbos jokiose varžybose nedalyvavusi, bet vadinasi... Oi. Va čia ir yra talentas ir tikrai turime kuo didžiuotis Lietuvai.
1: Aišku, tiek ryšto ir jos tie tokie, žinai, kaip pasakau, jinai labai mėgsta, kai ją ten, pavyzdžiui, pasitinka žmonės, porą sakinių, žinai, pasakyti, tiesiog porą sakinių. Ir tu supranti, kad žmogus ant tiek tai daro dėl to, kad ją tai veža, žinai, ir kai, vat, toks gražus pavyzdys, kai tave veža, tai ir paskui visus aplinkinius pradeda vežti, kaip gerai tu tai darai. Ir noriu pasidžiaugti dar vieną tokią lietuvių porą, kuriuos labai veža. Kaip čia plaukimas ant lentų. Aha. Ir iš tiesų pasirodė toksai straipsnelis, kai per lietų ir vėją, kol mes kai kurie zirzėm, kur čia vasara, 5 šiltos dienos, tik tai buvo. Na tada atsirado žmonių, kurie atsimink praėjusiais metais vasarą, iš viso vieną dieną turėjom žodžiu. Įvairių buvo žmonių, kaip manė apie lietų ir vėją, bet va, prašau, pora. 30 yra parkų Lietuvoje, ten tų vandenlenčių, ir poros iššūkis tapo tokiu išskirtiniu nuotaku. Mantas Šaltis, gražiai pavardė, ir jo žmona, žodžiu, keliavo per visus tuos veik parkus ir sakė, kad 9 lietingos dienos iš 10, tai iš esmės viena diena, kuri buvo sausa kažkuria prasme, 10 valandų automobilyje, 30 aplankytų vandenlenčių parkų ir 100 kilometrų, prašau, svarbiausia yra noras. Abu du šypsosi, apiplaukė, va žiūrėk.
0: Nuostabu, mes iš tikrųjų ką tik pasidalinom tokiamis dviem gražiomis, džiuginančiomis žiniomis ir aišku, kad kadangi mūsų rubrika yra kalbam kaip yra, tai reikia pakalbėti ir apie viską, apie ką yra. Nes pavyzdžiui, vat spauda, pasaulio spauda rašo apie Taylor Swift plaukus. Na, įdomu, jeigu jinai nebūtų Taylor, aš galvoju, ar rašytų, nes rašo neva apie jos naujus plaukus, naują šukuoseną. Na, kad neva taip įvardinta kardinaliai, jinai sutrumpino savo šukuoseną, nors iš esmės ji rugpjūčio 15 draugų vestuvėse Didžiojo Britanijoje pasirodė su pečius siekiančiais plaukais. Iki tol... Realiai, jinai, na, per sprindį pasitrumpino savo plaukus. Bet kadangi jinai yra Taylor Swift, tai visas pasaulis turi apie tai žinot.
1: Tai aišku, jeigu ir jūs šiandien apsikirpote, arba apsikirpsite, bent jau draugam turite iškart skambinti ir sakyti, žiūrėk.
0: Nors ne, aš truputėlį palauk, suaštrinau. Didžiausias pokytis visgi yra šukuosenoje. Kirpčiukai. Vietoj prastų tiesių sunkių kirpčiukų, ji pasirinko tokius šoninius. Minkštai krentančius kirpčiukus.
1: Oi, smagu, bet žinai, aš tai tokia turiu tradiciją, kad dažniausiai kerpuosi rugsėjį, kažkai atrodo nauja pradžia, čia jau nuo mokyklos laikų, nes mama liepdavo apsikirpti, nu, prieš mokyklą. Tai man atrodo, kad jeigu jau po truputėlį, gal laukite ženklo, žinai, kirptis ar nesikirpti, tai vat Taylor Swift su savo naujais kirpčiukais jum duoda suprasti, kad rugsėjį, prieš rugsėjį arba rugsėjo mėnesį, eikime, visi apsikirpkime, užplūskime visą internetą nuotraukomis savo kirpčiukais ir tada galėsime susitikę gatvėje žiūrėti, o kokio ilgumo tu pasilikai.
0: Bet žinai, kalbant apie plaukus, o kaip tau Vaido Baumilos šukuosena nauja?
1: Garsiai žinau, gal neskaisiu savo nuomonės. Bijau ant Vaido Baumilos fanių užsiraut arba gauti galvą. Man gražus buvo jo rudytė karičiai.
0: Supratau, Vaido, linkėjimai to.
1: Taip, bet kokiu atveju linkėjimai kiekvienam pliuso klausytojui šokami muziką, kurią mes jaučiame pirmadienis, norisi kuo daugiau šipsotis ir juoktis.
2: Eteryje Jeva ir Justė. One ticket, please.

0: problema.
1: Mes AJOT produktai esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
2: Klausykit.
1: Palaukite.
2: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
1: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien kalbėdama LRT radijai pažadėjo sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Tokie ministrės komentarai pasirodė po to, kai rugpjūčio pradžioje teisėsauga paskelbė apie dviem kunigam pareikštus kaltinimus susijusius su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Lenkija nuo šiandien sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį ir teigia siekianti žemiausių degalų kainų Europoje. Nuo šiandien iki rugpjūčio pabaigos tam tikrų degalų PVM tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8%. Skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki 1 zloto, tai yra maždaug 23 euro centų už litrą priklausomai nuo degalų rūšies. Indijos rytuose esančioje Biharo valstijoje per spūstį hinduistų šventykloje žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar apie 20 buvo sužeisti. Teigiama, kad spūstį sukėlė pasklidę gandai, kad šventyklos teritorijoje ant tikinčiųjų nuvirto elektros stulpas. Italijoje dėl karšto oro uždaryta paskutinė iki šiol veikusi vasaros slidinėjimo vieta Stelvio ledynas, apie tai praneša agentūra ANSA. Uždarius šiuos šlaitus Europoje šiuo metu nebeliko natūralių vietų vasaros slidinėjimui. Lietuvoje šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, dieną šils iki 16-21 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 val. 2:32 minutės.

0: nežinau, žinokit, kai tu paklausai tokios dainos apie Ocean Drive ir galvoji, nu dabar prie vandenyno aš nevažiuoju, bet noriu kažkur, pavyzdžiui, kad muzika mane kažkur dar nuneštų, žinai.
1: Ir tikrai yra galimybė, kad jį gali nunešti, nes jau rūpiučio 21 dieną ir dienos būtent vakarą Vilniaus senamiesti užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atviru dangumi vilniečius vėl kvies svečiai iš kaimyninės Lenkijos.
0: Tai jau tą rūpiučio 21 dienos vakarą reikia pasižymėti raudonai, ar ne?
1: Taip, nes gerai. Bernardinų sode vyksantis nemokamo šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti, aišku, nuo vasariškos kaitros.
0: O kiek čia mūsų laukia dalykų? Bernardinų sode į šokių sukūrį pakvies žymus Lenkų orkestras, Mao orkestra Dancingova, garsėjantis 20 amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijos ir, žinoma, prie jų dar ir prisijungs ir grupė The Swings Band iš Lietuvos atliekantis swingo ir Naujojo Orleano džiazo stiliaus muzika. Tai žodžiu, maišysis čia orkestrai, grupės, retro, šokiai, tik reikia patogius batus avėti.
1: Būtent, lengva retro dvasia pajus kiekvienas, nesvarbu, ar mėgstate šokti, ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi. Šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės, šokių aikštelė išties įgūdžiams ir judesiams parodyti bus atvira kiekvienam.
0: Žodžiu, nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia yra 8 valandą.
1: Vakaro.
0: Jo, vakaro, kitaip tariant 20. Trukmė apie 3 valandas, bet jeigu patogus batukai, manau, ten 4 ir 5 mes šokinėsim. Tai kur čia mes jūs susitinkam?
1: Rūpiučio 21 dienos vakarą susitinkame Bernardinų sode ir medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymo. Turinys apmokėtas.
2: M1 Plus.
1: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Vienas plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos!
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakos.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
0: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir laikas pažaisti, laikas pabendrauti.
2: Pliusą marškinėliai keliausi jums už teisingą atsakymą, jeigu atspėsite, kokia grupė ir kokia grupės daina yra šiandien paslėpta užkasta po smėliu, tai atkaskim.
1: O pasiėmėm su Juste, taip žinokit, labai pirmadieniškai nusiteikusios.
2: Vyrų duetą.
1: Jo, ir lengviausių kelių tikrai neinam, nes grupės pavadinimą bent jau aš pirmą kartą gyvenime išgirdau. Tai čia yra britų elektroninės pop muzikos grupė, išpopuliarinusi šį stilių absoliučiai visame pasaulyje, prašau.
2: Taip, 1985 metais susikūręs vaikinukų duetas yra, ir nors grupės pavadinimą mes tikrai šiandien tarėme pirmą kartą, tačiau apie dainą jūs tikrai žinosit, kokia tai daina, ir tikrai žinosite jos pavadinimą, nes tai yra viena garsiausių tos grupės dainų, išleista 1988 metais, ir tai yra ne tik meilės daina. Joje labai yra stipriai kalbama ir apie pagarbą, priėmimą ir norą būti išgirstam. Nes ir dainoje yra tokia frazė dažnai skambanti: parodyk man bent šiek tiek pagarbos.
1: Taip, čia tokie raktiniai žodžiai dainos pavadinimui, ir kaip pirmadieniui, man atrodo, gali ateiti darbą ir jeigu burzgen ką nors, tu gali sakyti, girdi, nebeburks ir parodyk man pagarbos, kad aš atėjau ir šis dirbame šiuo kartu.
2: Taip, bet būtent dainoje vaikinukai sako, kad duokite daugiau santykiuose ne meilės, bet tiesiog noro būti išgirstam ir daugiau tos pagarbos.
1: Na, o dar įdomus faktas, gal šiek tiek padėsiu su grupė, nes jie yra sudėtingesnė, bet jūs vis tiek skambinkit 1-8-2-9, jeigu jau jum kvepia kažkuo, kad būtent, vat kaip jūs sakė, grupės daro du vaikinukai ir vienas iš tų vaikinukų yra absoliutus veteranas to synth-popo, nes jisai buvo vienas iš Depeche Mode įkūrėjų, o vėliau jau ten, žinot, perėjo ir visa kita. Nu, gal kažkam padės, jeigu labai mėgstat Depešus, tai žodžiu, vienas iš tų vaikinukų dabar jau yra visai iš esmės kitoj grupėj. Tai, nu tai va, bandom.
2: 1-8-2-9, bandom, pliusas klauso, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas man paskambino?
3: Vladas.
1: Vladai, Vladai.
2: Labai malonu. Na ir žinot, apie ką mes čia šiandien kalbam?
3: O puikiausiai.
2: O, nuostabu.
3: Vincentas Larkas, Andy Bell, Eraser.
1: O, prašau,
2: nuostabu.
1: Ir jų daina.
2: O jų daina?
3: O daina, Little Respect.
1: Oi, geras, įsižiau iš tos laimės. Palauk.
2: Pirmadienis tokiu tikrų gazu eina.
1: Taip, bet va, palauk, iš kur mums paskambinot?
3: Iš Jonavos rajono.
1: Jonavos, ar mėgsta čia grupė, iš kur apie juos tiek daug žinot?
2: Ja, aišku, kad mėgsta.
3: Labai.
1: Labai, labai, labai.
2: O pliusą patink marškinėlį jau yra jūsų spintoje?
3: Ir ne vieni. Visokių dizainų.
2: O, gerai.
1: Mums
2: tai jūs, kadangi esat jau kolekcionierius, tai dar vieni pliusą marškinėliai keliauja jūsų kolekciją.
3: Gerai, dėkui labai.
2: O, čia jums dienos.
1: Kaip geras, tiesiai dešimtuką, nežinau. Ta prasme, žmogus pasakė ir grupės narių, ir kas sudaro, ir pavadinimą, ir nu viską, žinai.
2: Nuostabu, pliusą klausytas, nuostabus.
1: Tai ką, dabar laikas.
2: Klausom, klausom.
1: Nu jo, parodyti šiek tiek pagarbos ir paklausyti dainos apie pagarbą.
0: Muzika, kurią jauti.

0: Reklama. Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
0: Ir karglas kalibravimas.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien kalbėdama LRT radijoje pažadėjo sugriežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Tokie ministrės komentarai pasirodė po to, kai rugpjūčio pradžioje teisėsauga paskelbė apie dviem kunigam pareikštus kaltinimus susijusius su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintis dirbti žmonės privalo turėti specialų kodą patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Ugniagesiai gelbėtojai skaičiuoja, kad nuo metų pradžios iki dabar Lietuvoje nuskendo 66 žmonės, kai tuo metu pernai per tą patį laikotarpį skendusių buvo 72. Tačiau prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė sako, kad ši vasara vis tik yra tragiškesnė nei praėjusi.
1: Taigi nors nuskendusių žmonių skaičius bendrai per šiuos metus yra mažesnis nei praėjusiais metais, tačiau ši vasara nuskendusių žmonių skaičiumi yra tikrai tragiškesnė. Vien per vasarą nuo birželio pirmos dienos iki šiandien ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 34 nuskendusius žmones, kai tuo tarpu praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, vasaros laikotarpiu, iš vandens telkinių buvo ištraukti 28 nuskendę žmonės. Šiais metais ugniagesiai gelbėtojai sugebėjo, jiems pavyko ir išgelbėti nemažai žmonių iš vandens telkinių, tai jeigu pažiūrėtume bendrai visus metus, tai iš viso ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 27 žmonės, o vien per šią vasarą nuo birželio pirmos dienos išgelbėtų žmonių skaičius iš vandens telkinių siekia 16.
0: Statistiškai dažniausiai nuskęsta vidutinio amžiaus vyrai pavartoja alkoholio arba gerokai pervertinę savo galimybes. Lenkija nuo šiandien sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį ir teigia siekianti žemiausių degalų kainų Europoje. Nuo šiandien iki rugpjūčio pabaigos tam tikrų degalų PVM tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8% ir skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki vienos zloto, tai būtų maždaug apie 23 euro centus už litrą, priklausomai nuo degalų rūšės. Karai ir klimato kaita, dėl kurios įvairiose regionuose upės ir kanalai tampa seklesni, per pastarąjį mėnesį lėmė žymų jūrinių ir upinių pervežimų kainų kilimą. Apie tai praneša Financial Times, remdamasis analitikų vertinimais. Kainų šuolis buvo užfiksuotas be kita ko transportavimui per Raudoną ir Juodąją jūras, Panamos kanalą ir Reino upę. Analitikų teigimu, tai be jokios abejonės didžiausias transportavimo vandens keliais rinkos sutrikimas per visą stebėjimų istoriją, kuris nustelbė net ir COVID-19 pandemiją bei sankcijas prieš Rusiją. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtas pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 11 minučių po 12 valandos, skanaus pietaujantiems, o kam burgė, pilvas, viskas gerai, mum irgi.
2: Viskas gerai, jūs ne vieni, ir kadangi dar yra vasara, o vasara apskritai žodis skambantis kaip desertas, tai ir mes neatsiliekame nuo temos, ir šiandien pietums gaminame tokį neįprastą desertą, sluoksniuotą, šiaip tai galėčiau sakyti įdomus kepinys, tarpinis variantas tarp dviejų kepinių.
1: Taip, visiškas hibridas ir įdomus faktas, kad Australija šiandien švenčia keksiukų dieną, tai žinokit keksiuko formos.
2: Taip, ir būtent šio gana naujo ir įdomaus kepinio istorija, šio laikinė istorija, būtent ir prasidėjo Australijoje.
1: Prašau, ir dar žinokit, jeigu jūs labai mėgstat sluoksniuotą tešlą, Taip,
2: labai
1: įdomu. Kažkuria prasme, tas desertčiukas yra toks atrodo sluoksniuotas iš išvaizdos.
2: Būtent, ir kodėl sakau įdomu, nes įdomiausia, kad tas desertas iš esmės gimė iš noro neišmesti tešlos likučių.
1: Va.
2: Ir šiandien tai yra vienas madingiausių kepinių, na, bent taip yra sakoma.
1: Žodžiu, žinokit, kietą riešutėlį, mes šiandien pirmadienį nusikykusios tokios kietais tik tai riešutėlis mėtytis, bet iš tiesų bandom laimę ir bandom gal atrakinsim tą įdomų pavadinimą.
2: Taip, iš tikrųjų tai toks labai yra instagramiškas kepinys ir jame susiduria, sakau, dviejų desertų
1: hibridas.
2: Ir aišku, įdomiausi variantai yra tai, kad galima valgyti jį, pavyzdžiui, su pistacijų kremu, su šokolado arba lazdynų riešutų kremu, na, prakandi ir toks koks citrusinis dar kremas išbėga.
1: Gerai, bandom. Alio, alio, kas man paskambino?
2: Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Akvilė,
2: malonu. Kaip jūsų pirmadienis?
3: Puikiai, dėkui.
2: O, kaip gerai. Ne po atostogo, ar ne lengvesnis?
3: Ne.
1: Akvilė, jeigu ne paslaptis, iš kur mums skambinat?
3: Kauno.
1: Kaunas.
2: Na gerai, tai ar pliuso marškinėliai keliauja jums už teisingą atsakymą, kaip manot?
3: Ne, aišku, dar.
2: Na, tai kas pietums, koks desertas?
3: Krafin, galbūt.
1: Krafin, aš gerai išgirdau, krafin.
3: Taip.
1: Nu, prašau, ta prasme, Akvilė iš Kauno.
2: Šiandien pirmo karto žaidimuose. Taip, visiškai jūs esate teisi, mes šiandien gaminame krafiną, tai yra...
1: Nu, hibridas. Tarp krusano ir keksiuko.
2: Taip, ir keksiuko hibridėlis.
1: Bet palaukit, Akvilė, iš kur žinot šitą, nu, tokį neįprastą desertą?
3: Internete teko matyti.
2: O ragauti neteko?
3: Ne, dar kol kas.
2: Bet žinokit, labai gardžiai atrodo, tai šiandien galvoju, kad pirmadienis vakarį treniruoti, tai gal visai eisiu šios skanaus deserto paragauti.
1: Akvilė, o jeigu reikėtų rinktis tarp keksiuko ir krusano, ką imtumėt?
3: Tai hibridą šitą turbūt rinkčiau.
1: Lūks, fantastika. Tai mes džiaugiamės, siunčiam į Kauną marškinėlius ir linkim saldaus pirmadienio.
3: Dėkui labai.
2: Ačiū jums, ačiū už gražų žaidimą.
1: Nu, žinok, aš negaliu patikėti, prasme, pliuso klausytoje, tu
2: iš
1: gali...
2: Iš kartą, nes mes sakom, šiandien tokios truputį mūsų galvosukė, ar ne, mūsų žaidimas šiek tiek toks mum prieš eterį atrodo, kad jis bus sudėtingesnis, bet pliuso klausytoje išlukštena iš pirmo karto, nuostabu.
1: Kartu, ta prasme, su visais prieskoniais, net tuo net pasakys, kur nusipirkt, žinai, sakys, tos dvi vištelės dar nežino. Žodžiu, bet kokiu atveju, kad ir ką jūs šiandien valgot skanaus, bet jeigu jau pamatysit ne tik internete, bet ir realybėj krafiną, nu tai paragau.
2: Griebkit.
4: Papildomas ingredientas.
5: Mano vardas Deividas Kvaspaliauskas, esu restorano Amandus virtuvės šefas. Neįsivaizduoju virtuvės be maistinės plevelės. Nuo tada, kai jinai atsirado mano gyvenime, šaldytuvo kvapai pasikeitė 1000 laipsnių.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.

0: su nuolaida BOS už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruožė Kaune prie Palemono laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas jau atkurtas abiem kryptimis. Pranešama, kad gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą. Preliminariais duomenimis nepatogumų patyrė daugiau nei 900 keleivių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, kalbėdama LRT radijui, pažadėjo sugriežinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikais tikrinimą tarp kunigų. Tokie ministrės komentarai pasirodė po to, kai rūpiučio pradžioje Teisėsauga paskelbė apie dviem kunigams pareikštus kaltinimus susijusius su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Karai ir klimato kaita, dėl kurios įvairiose regionuose upės ir kanalai tampa seklesni per pastarąjį mėnesį lėmė žymų jūrinių ir upinių pervežimų kainų kilimą, apie tai rašo Financial Times, remdamasis analitikų vertinimais. Kainų šuolis buvo fiksuotas be kita ko transportavimui per Raudoną ir Juodąją jūras, Panamos kanalą ir Reiną. Rytinėje Indijos Biharo valstijoje hinduizmo šventykloje vakar kilo mirtina spūstis praėjus vos kelioms valandoms po to, kai vakarų Bengalijos valstijoje įsiliepsnojo piligrimų viešbutis. Per spūstį žuvo 7 žmonės, dar 14 patyrė sužalojimų. Tuo tarpu gaisro metu žuvo mažiausiai 7 asmenys, o dar keli buvo smarkiai sužeisti. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daug kur palis vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė nuo 14 iki 17, o dieną bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Similnų Jėnos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Reklama. Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Nu, skanus toksai prieskoniukas, nežinau, man visada, kai vyrai su tokiu itališku akcentu, ką nors dainuoja, man jau viskas. Man jau makaronai prieš akis jau.
1: Ne, viskas, o faina, mėla ir malonu.
0: Oi, labai skanu, lygiai taip pat, kaip ir skanu matyti internete. Nemačiau, nežinau, Juste, ar žinai, bet dabar gan populiaru, tam pačiam Instagram'e, Facebook'e, tos tokios citatos. Ir dažniausiai tos įkvepinčios citatos būna iš kokios nors knygos, kuri ir slepiasi internete.
1: Tikrai taip ir linko mes sukame, nes vienos knygos socialiniuose tinkluose šmežuoja vos, pavyzdžiui, kelias savaitės, ar ne, o čia gera knyga ir visa kita. Bet kitos knygos tampa tam tikrais reiškiniais. O kaip tu sakai, kažkokios citatos yra nuolat dalinasi citatomis, žodžiu. Tas knygas pačias fotografuoja prie kavos podelių ir aptaria, pavyzdžiui, skaitytojų klubose ir rekomenduoja draugams tam tikras knygas. Na, tos knygos, kurios kažkaip įsipaišo į žmonių gyvenimus.
0: Ir taip prie jos pripranti, kad paskui negali net išmesti iš minčių, o dar plius, kai yra visa bendruomenė, kuri dalinasi, o kokia šiandienos tavo citata, o kokia tu dabar nusipirkai, ką tu, žodžiu, kur mes su Juste linkstame, kad yra tokia platformoje, kur žmonės bendrauja tik tai apie knygas ir citatas, būtent tų trumpų knygų.
1: Taip.
0: Va, prašau. Ir mes, žinokit, kalbam apie Bookstagramą, kur toks, sakyčiau, hibridas.
1: Taip, ir yra visiškas fenomenas bendruomenė, kurioje knygos yra vertinamos ne tik pagal viršelį, bet ir pagal tai, kokias emocijas jos palieka užvertus paskutinį puslapį.
0: Ir žinokit, juokas jokais, būtent tam Bookstagram'e taip išpopuliarėja kai kurie nauji rašytojai, kad vėliau kuriami ir filmai, ir, žodžiu, nežinau, pasauliniai hit. Tai aš atsimenu, kai mes kalbėjom kažkada, atsimeni apie tuos, kur ten vis pastoviai po teismus blaškėsi šitiegi, kur buvo filmas It Ends With Us.
1: Taip, nu,
0: kur mušė mergai. Tai ką aš bandau pasakyti, ten mes kažkada su Juste daug kalbėjom, kaip ten iki šiol jie ten tose teismuose, bet būtent ta knyga ir gimė iš Bookstagram'o. Va, ką taip, norėjau, kur aš linkau.
1: Ir akivaizdu link to, kad klausytojas, žiūrovas, skaitytojas, jisai pats atrenka tai, kas yra populiaru ir kuriejams parodo, ei, šitas yra įdomus, ei, šita gali tapti populiaru.
0: Taip, ir dar gali tu dėti ir nuotraukėlę šalia, ir tą citatą, žodžiu, užmesti. Ir, va, pavyzdžiui, aš pažiūrėjau į šiandienos citatą Bookstagram'e. Šiandienos citata kažkokioje nežinomo rašytojo knygoje yra nereikia matyti visų laiptų, užtenka žengti pirmą žingsnį.
1: Nereikia savaitę skaičiuoti dienų, žinoti, kad pirmadienis ir viskas gerai, nesureikšminti jo.
0: Absoliučiai.
1: Čia jūs tas citata.
0: Bet kokiu atveju buvo labai smagu su jumis būti šį pirmadienį, kad ir kokia citata šiandien yra jūsų, lai jį būna tik jūsų, dalinkitės ją su tai žmonėmis, su kuriais norite dalintis, o mes su Juste džiaugiamės, kad buvot su mumis.
1: Taip, ir rytoj susitinkame vėl nuo pat 10:00, aišku, nors sinoptikai sako, kad orai neturėtų lepinti šią savaitę, truputį palis beveik kasdien.
0: Baig,
1: bet, bet visada mūsų yra požiūrio kampas, gera nuotaika čia pliuse, taip kad gražaus pirmadienio.
0: Na, o aš palieku su dar viena labai gražia citata, bet jau šiuo metu atlikėjos. Amy Winehouse su klausimu, will you still love me tomorrow? Tai mes su Juste jums irgi paliekam tokį retorinį klausimą, ar jūs mylėsite mūsų rytoj? Jeigu mylėsite mūsų rytoj, nuo 10 sakom labukas.
1: Jei nemylėsite, irgi susigirdim.
0: Iki.
1: Ate.
2: Eteryje Ieva ir Juste.

Vienas plius. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.
1: Lieka 5 minutės iki lygiai 13 valandos Lietuvoje. Noriu pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
2: Labas, Ieva.
1: Na ką, Aurelija, pirmadienis. Gera tave matyti.
2: Na, tai taip, visada smagu pirmadienį grįžti į darbą.
1: Susitinki, kai lauki savo kolegų. O, ir vėl viskas gerai. Šiandien labai džiaugiausi Justė, dabar džiaugiausi Danutė, dabar džiaugiausi Aurelija. Žodžiu, visai džiaugiuosi. Bet kągi, Aurelija, atsinešiai.
2: Pluoštą žinių, kaip visada, ir, na, tokių įvairiausių, nuo problemų, kurios kyla dėl to, kad, na, pasirodo, kad vaiko įvertinimo, ar jisai turi tam tikrų specialiųjų poreikių ir ar reikia jam kažkokių padėjėjų mokykloje, tenka laukti tokioje eilėje, kuri trunka, na, maždaug metus. Tai, iš esmės, tas vaikas tuos metus be visokių padėjėjų, net jeigu jam ir yra tie poreikiai, turi apsieiti, tai, na, tokia tikrai savotiška problema, nes pasirodo, kad dar skirtingose Lietuvos miestuose skirtingai tenka laukti, kai kur labai greitai, kai kur, vat, sostinėje konkrečiai, tai tikrai užtrunka labai ilgai.
1: Nu, jau po metų laiko, jau kai gauni, galvoji, nu, jau išmokau įsiversti ir be, man atrodo, taip, žmonės, kurie
2: ačiū Dievui, jeigu tai būtų, tai tikrai taip būtų labai gerai, bet
1: iš esmės, lauki ir
2: aš manau, kad čia tiesiog viskas gaunasi, susieina į tai, kad mokytojas turi spręsti tas problemas, vienas pats su kokiais 30 ar 26 vaikais klasėje. Ir plus dar turi vaikų, kuriems reikėtų to padėjėjo, bet jisai jo tai negauna.
1: Ir dar plus reikia įdėti kažką į galvelės mokytojai, žodžiu, mokytas toks visų galų meistras turi būti.
2: Tai nevaltų į tą pedagoginį kažkaip nelabai tam.
1: Neįlės, tikrai neįlės. Žmonės ten ir skatina ir visai, bet vis dėl to.
2: Tai, vat, kažkaip tai tam buvo tokia strategija. Prestižinė profesija iki 2030 metų. Tai, vat, tai smalsu būtų sužinoti, kaip jinai čia taip įgyvendinama, nes jau 26 į pabaigą.
1: Taip, taip.
2: Galima sakyti, tai taip, kažkaip tas prestižas ten ir kurioje vietoje.
1: Tai, tai sako, teoriškai viskas skamba gražiai, bet kai eini į praktiką, kažkaip po praktikos būna net tie keli, kurie mokosi, sako, ai, gal aš kažkaip, gal kaip nors.
2: Na, vat, kažkaip teko bendrauti su Vokietijos mokytojais, tai jie kažkaip nesiskundė. Sakė, bent jau, pavyzdžiui, algos tai tikrai kelis kartus didesnės negu mūsų mokytojų. Tai ir požiūris mokinių, matyt, yra irgi kažkoks šiek tiek kitoks, negu pas mus Lietuvoje.
1: Pagarba yra pagarba. Tai, žodžiu, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Viskas, ką jums reikia padaryti, likti su pliusu ir pasigarsinti savo radijo imtuvą.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Grįžtant prie idėjos teikti viešą seksualinių nusikaltimus padariusiųjų registrą, nusikaltimą padarė žmogus nebūtų jį įrašytas visam gyvenimui. Apie tai po vyriausybėje vykusio pasitarimo pareiškė teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Anot jos informacija tokiame registre galėtų būti saugoma 2 ar 5 metus. Politikai apie naujas kovos prieš tokius nusikaltimus priemonės pradėjo kalbėti po to, kai šią vasarą teismams buvo perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Specialiuosius vaikų poreikius nustatančiose pedagoginės psichologinėse tarnybose formuojasi didžiulės eilės vaikų. Po tokio vertinimo mokiniai ugdymo įstaigose negali gauti specialistų pagalbos, klasėms neskiriami mokytojo padėjėjai. Pavyzdžiui, Vilniaus vaikų vertinimo dabar tenka laukti 11 mėnesių eilėje per 2000 vaikų. Laikinojo tarnybos direktorė Edita Astapavičienė sako, kad eilės didelės, nes trūksta švietimo pagalbos specialistų.
1: Na, sistemoje mes matome, kad tos eilės dar padidėjo nuo 24 metų rugsėjo dar ir dėl to, kad išėjo nauja tvarka ir vietoj anksčiau kelių lapų vertinimo išvadų dabar mūsų išvados yra iki 13 puslapių. Tai tas laikas, aišku, pailgėjo. Darbas tikrai yra atsakingas ir sudėtingas ir ne visi jį pasiryžę dirbti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad problema iš tiesų didelė. Mokyklos neturi teisės skirti pagalbos mokiniui be oficialaus vertinimo.
2: Tik tada, kada bus nustatyti poreikiai, galima prašyti papildomos pareigybės. O tas laikas, reiškia, mokykla tuo metu negauna papildomai mokinio padėjėjo ar ten specpedagogo finansavimo ir taip toliau. Visą tą laiką, kol sulauks to vertinimo, mokykla toliau dirba ir nesugeba kokybiškai teikti tų paslaugų.
0: Kad vyriausybė įgyvendino pertvarką ir specialių ugdymosi poreikių vaikus į mokyklas perkelė neparuošusi sistemos, neseniai pastebėjo ir audita atlikusi valstybės kontrolę. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruožės Kaune prie Palemono laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas Kaunas jau atkurtas abiem kryptimis. Pranešama, kad gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą populiariais maršrutais tarp Vilniaus ir Kauno, taip pat iš Šiaulius ir Varšuvą bei Krokuvą. Preliminariais duomenimis nepatogumų patyrė daugiau nei 900 keleivių. Rusijos valstybinis plėtros bankas atleido savo vyriausiąjį ekonomistą, perspėjusi, kad Maskva negali laimėti sekinamo karo Ukrainoje. Šis žingsnis galimai susijęs su atleisto ekonomisto įspėjimu, jog Maskva negali laimėti ilgalaikės konfrontacijos, kol Ukraina remia vakarai, bei prognoze, kad Rusija galiausiai susidurs su socialinė krize. Bankas nenurodė atleidimo priežasties ir pridūrė, kad jau išrinktas šio ekonomisto įpėdinis. Ekonomisto pastabos buvo išsakytos viename Rusijos forume gegužės mėnesį. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje 10 minučių yra po 1 valandos, pirmadienis 17 rugpjūčio mėnesio diena. Visiems kuo geresnės dienos, kuo įdomesnės dienos laiką leisime toliau drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o šią valandą pliuse.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Ačiū savaitę Maksimai, rugpjūčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai Magė, euras 19. O makaronai Lama Lisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
6: Reklama.

0: Artėjame prie valandos vidurio, šalyje 13:25.
1: M1 plus.
2: Reklama.
0: Ir vienas iš asmeninių dalykų kiekvieno mūsų gyvenime yra mityba, svarbi mityba ir... Plonvald jau daugiau nei 10 metų. Lietuvoje kuriamas produktas, jis yra tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai padės kontroliuoti kūno svorį ir pagerins pačią žarnyno veiklą. Plonvald komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, juose galite dalyvauti visi norintys. Projekto dalyviai išklausys Plonvald kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Plonvald produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudingumu. Jum reikia parašyti žinutę Plonvald Facebook'o paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Lietuvoje, jeigu jūs norite prisijungti, rašykit Plonvald Facebook'e ir organizatoriai su jumis susisieks. Taip pat Facebook'o ir Instagram'o paskyrose jūs galite rasti visą naudingą informaciją bei žinias apie įvairias akcijas. Šiandien kalbiname Plonvald sveikatinimo projekto dalyvę, Dianą. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Diana, papasakokit, kaip susipažinot su Plonvald'u?
3: Oi, apie Plonvald'ą buvau girdėjusi jau labai senai. Labai nekartą turbūt teko išgirsti ir per radiją, bet gan žiūrėjau skeptiškai. Galvojau, kad tai tiesiog reklama, apie kurią daug kalba, o kaip iš tikrųjų nebuvo aišku. Ir va, prieš kokius porą mėnesių Plonvald'as paskelbė, kad projektas vyks Klaipėdai ir draugė pasiūlė sudalyvauti. Tai buvo tokia gal nusiteikus gan skeptiškai, bet draugė,

0: kalbėjo, tai sutikau. Ir va, ta kelionė su Kolonveliu nuo tada ir prasidėjo, panašiai prieš kokius 2 mėnesius.
1: Ir pasiekimas. Ar pasiekimai?
0: Taip, tai turbūt pagrindinė priežastis, dėl kurios nusprendžiau išbandyti, tai buvo virškinimo problemos, dažnas pilvo pūtimas ir diskomfortas. Bet va tada, kai pradėjau naudoti Kolonvelį, jau maždaug gal po savaitės pastebėjau, kad pilvo pūtimas sumažėjo, virškinimas tapo lengvesnis, komfortiškesnis. Dar praėjus gal kokiai savaitėj antrai pastebėjau, kad ir miego kokybė pagerėjo, sumažėjo odos bėrimų. Ir va kartu su Kolonveliu pakeičiau ir mytybą, atsisakiau angliavandenių, būtent Kolonvel profesoriaus rekomendaciją pasirėmiau. Ir va visą tai padėjo kažkaip ir sumažinti tą potraukį saldumynams, bandelėms, panašiems produktams ir va davė tos tokius rezultatus.
1: Dėkui labai už pokalbį, už skirtą laiką. Norėčiau pristatyti naujieną Kolonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perinomo pauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Kolonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Kolonvel produktus jūs rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti. Užsukę į kolonvel.lt arba telefonu 370-633-99998. Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvel.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei Panevėžyje.
2: M1 Plus.

Labai diena, dabar minutė po pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kalinamus du kunigus, vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus. Apie tai paskelbė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė. Anot jos bus patikrinti visų bažnytinių bendruomenių žmonės, kurie dirba su vaikais, pavyzdžiui, savanoriauja. Vaiko teisių specialistai taip pat ketina organizuoti mokymus apie seksualinį smurtą keliose vyskupijose. Lietuvos kariuomenė ir generalinė prokuratūra pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama stiprinti šių dviejų institucijų bendradarbiavimą. Abi institucijos pripažįsta, kad karinės grėsmės ar krizės atveju vienos iš jų pastangų nepakanka, būtinas koordinuotas gynybos, saugumo ir civilinių institucijų veikimas. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas teigia, kad liko paskutinis šansas išgelbėti finansinių sunkumų slegiamą nacionalinę oro bendrovę Air Baltic, apie tai praneša Latvijų nacionalinis transliuotojas. Šiandien numatytas oro linijų obligacijų turėtojų susirinkimas, kuris iš esmės nulems tolesnį įmonės kryptį. Jie turi svarstyti ar pritarti sprendimui bendrovei skolintis finansinių problemų sprendimui. Euronews paskelbė, kad remiantis portalo gautais duomenimis Europos komisija oficialiai pripažino, jog stebi neidentifikuotus anomalinius reiškinius mažiausiai nuo 2023 metų ir ketina šį stebėjimą stiprinti. Taip dabar vadinami NSO, neatpažinti skraidantys objektai, kurie dažnai siejami su nežemiškomis civilizacijomis. Pentagonas šį terminą įvedė prieš 6 metus, kai Vašingtonas įkūrė specialią darbo grupę skirtą tirti nepaaiškinamiems įvykiams ribotoje oro erdvėje. Komisija teigia, kad siūlys 27 valstybėms narėms bendrijoje padidinti gebėjimus aptikti objektus žemės aplinkos kosminėje erdvėje. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:34.

0: plius. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Reklama.

0: Lažybos. Reklama. Top Sport Lažybos. Top Sport Kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 15 minučių lieka iki antros popiet ir paskutinė Europos plaukimo čempionato Paryžiuje diena. Rūta Meilutytė padovanojo dar vieną šventę sau ir savo šaliai, laimėjusi iki 100 sekundės dalių dramatiškas 50 metrų krūtinė rungties lenktynės. Ir Rūta Meilutytė yra didžiausia kada nors gyvenusi sensacija. Šio Europos čempionato galėjo ir nebūti. Rūtos Meilutytės plaukime iš viso galėjo nebebūti, bet ji dar kartą sugebėjo nustebinti visus, o galbūt net ir pati save, pateikusi dar vieną nuostabų reginį Lietuvos plaukimo sirgaliams ir Paryžiaus publikai. 7 vakarą iš eilės sausakimšai prisipildžiusiai Olimpinio vandens centro 5000 vietų tribūnas. Žiūrovai 50 metrų baseine suošė, kai prasidėjo nuožmios 50 metrų krūtinė finalo varžybos, kuriuose 29 lietuvė šį kartą buvo tarp favoričių, bet ne pati ryškiausia, nes atrankoje ir pusfinalyje buvo greičiau plaukusių atlečių. Tačiau, kai ateina finalas, čempionės charakteris labiausiai išiškėja. Ir Meilutytė sugebėjo finale plaukti dar greičiau nei kitose etapuose ir išpešė auksą iki pat finišo itin dramatiškai vykusiuose lenktynėse. Su kuo mes ir sveikiname. Meilutytė. Emocijos prasiveržė fontanu po finišo, kai euforijos apimta Meilutytė pasitaškė purslais, o netrukus laimingai atkeliavo ir į interviu erdvę.
0: Sportas. Top Sport Kazino. Top Sport Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Top Sport. Top Sport Kazino.
2: Top Sport. Top Sport Lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: M1 Plus.
4: Reklama.

0: Plius. Plius. Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

Artėjame prie antros popiet, 14 valandą, čia pliusų eterė naujausia ir aktualiausia informacija. Aurelija Gintautaitė jau rengiasi mums pasakoti apie... Jau rengiasi kolegė pasakoti apie tai, kokius daug diskusijų keliančius reiškinius pripažįsta stebinti Europos komisija.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Apie tai pranešė po šiai problemai skirto susitikimo vyriausybėje, kuris surinktas prokurorams pranešus apie dviems kunigams dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus iškeltas bylas. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė palaiko viešo registro idėją.
1: Seksualinių nusikaltėlių registrą, tai mes ne tik pritarėm, bet mes siūlom šitą priemonę, kuri tikrai nepanacėja, tikrai nestebuklinga lazdelė, neišspręs visų problemų, bet šiandieną matydami mūsų situaciją, kai pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša dėl įvairiausių priežasčių, kai aplinka tyli, manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė.
0: Tuo metu vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir vaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad religinių bendruomenių atstovai dirbantys su vaikais privalo jį turėti.
2: Religinių bendruomenių atstovai lygiai taip pat privalo, tik mes šiuo atveju patikrinsime visus, iki tol atsitiktinę tvarką tikrinome. Išsirenkam prioritetus, aišku, didžiausias dėmesys buvo stovykloms skiriamas ar ne, atsižvelgiant į aktualias, bet šiai dienai aktualią matom na, daugiau šitą, tai pasižiūrėsime ir kreipsimės į viskupijas.
0: Taip pat siūloma įstatymuose įtraukti, kad religinių bendruomenių atstovai turėtų prievolę pranešti apie nusikaltimus prieš vaikus, o to nedarantiesiems taip pat numatyti baudžiamąją atsakomybę. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai patvirtino sulaukę detalesnės informacijos apie drono incidento Leipzigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau jos viešai neatskleidžia. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino jo gaus informaciją, kuri yra susijusi su incidentu bei pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją. Dabar jis patvirtino sulaukęs informacijos, tačiau pasak jo, ši tikrai nėra skelbtina viešai. Vidaus reikalų ministerija nurodė, jog siekdamos užkardyti galimas diversijas, Lietuvos institucijos aktyviai bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas teigia, kad liko paskutinis šansas išgelbėti finansinių sunkumų slegiamą nacionalinę oro bendrovę ir Baltiką, apie tai praneša Latvijos nacionalinis transliuotojas. Šiandien numatytas oro linijų obligacijų turėtojų susirinkimas, kuris iš esmės turėtų nulemti tolesnį įmonės kryptį. Jie turi svarstyti ar pritarsisti sprendimui bendrovės skolintis finansinių problemų sprendimui. Euronews skelbia, kad remiantis portalo gautais dokumentais Europos komisija oficialiai pripažino, kad stebi neidentifikuotus anomalinius reiškinius mažiausiai nuo 2023 metų ir ketina šį stebėjimą stiprinti. Taip dabar vadinami NSO, neatpažinti skraidantys objektai, kurie dažnai siejami su nežemiškomis civilizacijomis. Pentagonas šį terminą įvedė prieš 6 metus, kai Vašingtonas įkūrė specialią darbo grupę skirtą tirti nepaaiškinamus įvykius ribotoje oro erdvėje. Europos komisija teigia, kad siūlys 27 valstybėms narėms padidinti gebėjimus aptikti objektus žemės aplinkos kosminėje erdvėje. Ir apie orus šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur palis vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Brian Adams skambėjo čia Plius eteryje. 10 minučių yra po antros valandos, pirmadienis, 17 mėnesio diena. Linkiu visiems gražaus pirmadienio, visiems linkiu ir saugių kelionių, ir skanių pietų, visko, viso to, kas yra būtina ir be abejo labai svarbu, kad mūsų diena būtų gera, įdomi ir be abejo prasminga. Laiką leiskime toliau drauge su Pliusu ir be abejo su Pliuso muzika.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: plus, plus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Ne 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. altero.lt

0: parduodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biobela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: 49 eurai. Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Lizijai skamba čia pliusų eteryje 15 minučių lieka iki 15 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Ir šios dienos kino filmo rekomendacija, kągi mes kviečiame pamatyti, kągi mes raginame pasižiūrėti, ir šį kart jūsų dėmesio yra vertas puikus kino filmas Tarp šviesos ir šešėlių. Ir tai yra naujiena platformoje, pasižiūrėkite būtent šį filmą, nes jis pasakoja apie dviejų draugų, Žano ir Oto, likimus juosėje atvirti idealai. Žanas, daug žadantis prancūzų žurnalistas, Otas, Prancūziją mylintis vokiečių idealistas. Abu tikėjo pacifizmu ir žmonijos gerumu, o jų draugystė atrodė nepajudinama. Tačiau laikui bėgant, gyvenimas juos nuveda absoliučiai skirtingais keliais. Ambicingasis Žanas tampa vienu įtakingiausių prancūzijos žiniasklaidos savininku, o jo duktė Corina viena ryškiausių šalies kino žvaigždžių. 40-ųjų gegužę nacistinė Vokietija įsiveržė į Prancūziją, o tas paskiriamas ambasadoriumi Paryžiuje, mieste, kuriame gyvena jo senas draugas. Vis dar tikėdamas pacifizmo idėjomis, Žanas savo įtaką žiniasklaidoje naudoja tam, kad įtikintų visuomenę. Bendradarbiavimas su vokiečiais esą gali būti vienintelė išeitis. Bet abejonė stiprėja, o skaudžiausiai visą tai išgyvena Corina, kuri jaučiasi įsprausta tarp kūjo ir priekalo.
2: M1 plus.
0: Žiūrėkite žmonės cinema. Šį kart su planu daugelis filmų yra pigiau, o užsisakus patį planą yra galimybė kas savaitę laimėti spragėsio aparatą Zylė. Gero žiūrėjimo ir teigiamų emocijų.
2: M1 plus.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
5: Stop. Pirmiausia – bilietas.
4: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

Céline Dion scambiò ci applusso. E tre a pochi luminucci, pencolita valanda, girdėsime 200 sekundžių informacijos kolegė Aurelija Gintautaitė jau rengėsi mum paskutą apie tai, kiek šauktinių nuo šiandien pradėjo savo tarnybą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Grįžtant prie idėjos teikti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių į registrą, nusikaltimą padarę žmogus nebūtų į jį rašytas visam gyvenimui. Apie tai pareiškė Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Taip ministrė kalbėjo premjero iniciatyva vyriausybėje surengus ministerijų ir institucijų pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos veiksmingumo. Teisingumo ministrės teigimu įstatymas dėl tokio registro steigimo šiuo metu yra Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete.
1: Verta grįžti prie diskusijos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir neteistųjų už seksualinio pobūdžio veikas padarytas prieš vaikus kontrolės ir prevencijos įstatymo projekto, kuris buvo pateiktas prieš 2 metus. Tai tikrai verta grįžti prie tos diskusijos. Aišku, yra ir už, ir prieš daug dėl būtent viešinimo už tokius nusikaltimus. Nuteistus žmonės dėl mūsų geografiškai mažos valstybės ir taip toliau, bet man atrodo, šiandien diskutavome, kad verta prie to grįžti.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po susitikimo taip pat pareiškė, jog palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių į registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie dronų incidento Leipzigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau jos viešai neskleidžia. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino, jog gaus informaciją, kuri yra susijusi su incidentu, bei pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją. Dabar jis patvirtino sulaukęs informacijos, tačiau pasak jo, ši tikrai nėra skelbtina viešai. Vidaus reikalų ministerija nurodė, jog siekdamos užkardyti galimas diversijas, Lietuvos institucijos aktyviai bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis. Nuo šiandien daugiau nei 380 jaunuolių pradeda privalomąją pradinę karo tarnybą, apie tai praneša Lietuvos kariuomenė. Šauktiniai tarnybą pradeda Karaliaus Mindaugo husarų batalione, beveik visi sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Po galingo žemės drebėjimo savaitgalį rytų Indonezijoje tūkstančiai žmonių liko be pastogės. Nukentėjusieji glaudėsi mokyklose, policijos nuovadose ir vyriausybės įstaigose laukdami atvykstančios pagalbos. Atnaujintais duomenimis 7,7 balo stiprumo požeminiai smūgiai nusinešė 68 gyvybės. Dar daugiau nei 100 žmonių patyrė sužalojimus. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 10 minučių yra po 3 valandos, įpusėjus šiai valandai kviečiu klausytis verslo informacijos arčiau 4, pavartysime pliuso kalendoriaus lapelius. Taip pat mus lydės artimiausią valandą ir muzika.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
0: Reklama.

0: Jacksono šeimos penketukas I Want You Back nuskambėjo šio plius atrėje. Mes įpusėjome dar vieną valandą, 15 valandų 30 minučių šalyje ir kviečiu jūs klausytis verslo informacijos pagal Aureliją Gintautaitę. Iškart po to puikus Ellie Goulding kūrinys Love Me Like You Do. Laiką leidžiame toliau, drauge.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Didelė Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla Prienų rajone netoli Balbieriškio statys amunicijos surinkimo cechą, o Lietuvos pramonės parke gamins metalinės šaudmenų dalis. Dėl to sutartį pasirašė Lietuvos ekonomikos ministerija ir bendrovės vadovas. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Ministerija teigia, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Lietuvoje ir Prienų rajone. Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti ir nuolat vietos gyventojų dėl taršos kritikuojama Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė Humanit Lietuva paskelbėjo laikinai stabdo gamybą. Bendrovės akcininkai tokį sprendimą priėmė dėl prastesnių neįtikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų. Pranešama, kad gamyba nuo kitų metų pradžios stabdoma laikinai nuo 12 iki 21 mėnesio. Dėl to bus nutraukta per 200 darbo sutarčių. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad nuo pirmadienio iki rugpjūčio pabaigos PVM tarifas tam tikriems degalams bus sumažintas nuo 23 iki 8 procentų. Jo teigimu, tokio sprendimo ir laukia Lenkijos žmonės. Tai gali atpiginti degalus maždaug 1 zlotu arba 23 euro centais už litrą. Teigiama, kad priemonė padės sumažinti degalų kainas artėjant vasaros atostogų sezono pabaigai. Didelė Kinijos laivų bendrovė Sea Legend šį šeštadienį ketina pradėti teikti pirmąją savaitinę konteinerių gabenimo į Europą per Arkties vandenyną paslaugą. Kol kas planuojama, kad ši paslauga bus teikiama iki spalio. Laivas plauks iš Kinijos į Europą vadinamojo šiaurės jūrų keliu palei Rusijos pakrantę. Pasak bendrovės, kelionė iš Kinijos į Didžiąją Britaniją tokiu atveju trunka 20 dienų, o tai maždaug pusė laiko, kurio reikia kroviniams atkeliauti iš Kinijos į Europą per Sueco kanalą. Kai kurios naujienos išsamiau. Atlyginimų skirtumas tarp Ilono Masko ir Teslos darbuotojų pasiekė 2 milijonus 500 tūkstančių kartų. Tokie skaičiai pateikiami ataskaitoje, kurią parengė didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų profesinių sąjungų federacija. Jis skaičiuoja, kad Maskas pernai kas 4,23 sekundės gaudavo atlyginimą, kuris prilygsta vieno Tesla darbuotojo metiniam atlyginimui. Anot ataskaitos, tai yra trumpesnis laikas, nereikia perskaityti šį sakinį. Profesinių sąjungų lyderiai įspėja, kad toks Masko milžiniškas atlyginimo paketas sukuria pavojingą precedentą. Kitų didelių įmonių valdybos dabar naudoja jo atlyginimą kaip naują orientyrą, siekdamos pateisinti ir patvirtinti savo pačių daugiamilijardinius akcijų paketus. Jungtinės karalystės universitetai susiduria su finansinė krize dėl didelio tarptautinių studentų skaičiaus kritimo. Apie tai perspėja pačios Britų aukštosios mokyklos, kurios ragina leiboristų partiją atšaukti buvusio Britų premjero Kiro Starmerio vyriausybės įvestus mokesčius už studijas ir įspėja, kad įstaigoms gresia bankrotas. Šalies migracijos tarnyba skaičiuoja, kad studentų vizų paraiškų skaičius iki Liepos pabaigos palyginus su praėjusiais metais sumažėjo 11 procentų. Kadangi vasaros vizų paraiškos pateikiamos prieš rudens akademinių metų pradžią, tai reiškia, kad daugelis Jungtinės karalystės universitetų patirs didelių nuostolių į šį tendenciją tęsis, o kai kurie baiminasi, kad užsienio studentų skaičius sumažės iki trečdalio. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30.

0: Vítos. Reklama. Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: 15 valandų 45 minutės Lietuvoje. Artėjame prie ketvirtos popiet. Laikas pavartyti pliuso kalendoriaus lapelius.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Pliuso kalendorius.
0: Nepaslaptis, jog šiandien yra 17 rugpjūčio mėnesio diena. Pasižiūrėkime, ką ši diena padovanojo bendrai pasaulio istorijai, ką ši diena padovanojo ir muzikos pasaulyje. Tai pradėkime nuo 1945. Londone šią dieną publikuota Orvelo istorija Gyvulių ūkis. Autoriui teko nueiti kryžiaus kelius, nes karo metu leidėjai bijojo pykdyti Sovietų sąjungą, tačiau Orvelas išdrįso parodyti tiesą. Istorija apie gyvūnus, kurie perima valdžią ūkyje, virto nesenstančių perspėjimų visam pasauliui apie tai, kaip greitai gražios idealų ir lygybės idėjos gali pavirsti iš tiesų pačia baisiausia diktatūra, kurioje visi gyvūnai lygus, bet kai kurie lygiausi. Ir bendrai, jeigu skaitai tą istoriją, skaitai tą pasaką, tai ir prisimeni tą devizą, jog didysis brolis stebi tave ir jei laisvė apskritai ką nors reiškia, tai reiškia teisę pasakyti žmonėm tai, ko jie nenori girdėti. Čia tik kelios citatos, bet tai yra puikiai idėja. Šiandien vakare pasimk klasiką laikomą kūrinį ir tiesiog paskaitykite dar kartelį. Lengvai skaitosi, bet įspūdis vis tiek išlieka neišdildomas. Keliamės į 91. rugpjūčio 17. Tuo metu grupė iš Sietlo, Jungtinės Amerikos valstijos, Nirvana, renkasi filmuoti vaizdo klipą kūriniui Smells Like Teen Spirit. Į filmavimą sukviečia savo gerbėjus, o chaotiška ir maištinga klipo pabaiga, jinai nebuvo suvaidinta, paaugliai tiesiog įsijautė taip į dainą, jog pradėjo siaubti filmavimo aikštelę. Kai šis vaizdo klipas pasirodė MTV eteryje, pasaulis išprotėjo. Nirvana ne tik išpopuliarino grunge stilių, bet ir suteikė balsą visai nusivylusiai X kartai, įrodydama, kad tikrasis rokenrolas gimsta iš nesuvaidinto pykčio ir nevaldomos energijos. Na tai su Nirvana ir legendiniu kūriniu atsisveikinu. Ryt nauja diena, naujos istorijos

0: tak lama.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija iš šiaurės karinio laivyno į Baltijos jūrą perkelė modernę savo fregatą Admiral Kasatonov, galinčią nešti valdomasias raketas. Kaip praneša vokiečių leidinys Bild, ši fregata atplaukė į regioną praėjus kelioms dienoms po to, kai ten buvo pristatytas Rusijos prieš povandeninis eskadrinis minininkas Admiral Levčenko. Anot leidinio, tai gali būti manevrai skirti bauginti Europos šalims, kurios intensyvina savo pastangas pažaboti Rusijos šešėlinį laivyną, įsilaipindamos ir konfiskuodamos laivus, kuriems taikomos sankcijos. Po pietų Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Šią informaciją LRT portalui patvirtino LTG grupė. Anot bendrovės, tai techninis incidentas, vagonai neapvirto, o incidentas įtakos likusiam traukinių eismui neturėjo. Vis dėlto nurodoma, kad dėl kliūties iki pusvalandžio galėjo vėluoti traukinys Šiauliai Kaunas. Tai jau ne pirmas sutrikimas geležinkelyje šiandien. Iš ryto dėl kontaktinio tinklo gedimo prie Palemono laikinai vėlavo dalis keleivinių traukinių. Registrų centras pripažįsta, kad sistemas būtina atnaujinti kas 5-7 metus, tačiau per daugelį metų tai nebuvo daroma. Pripažįstama, kad stringantis registrai trikdo notarų, antstolių ir kitų institucijų darbą ir turi rimtų saugumo spragų. Registrų centro informacinių technologijų centro vadovas Antanas Raguotis sako, kad nuolat kyla ne tik duomenų nutekėjimo, bet ir viso valstybės gyvenimo sutrikdymo rizika.
1: Sistemos iš esmės gali būti kažkaip taip pažeistos, taip kad jos neveiks. Praėjusiais metais, man atrodo, ir vienos iš savivaldybių duomenis temos, tai yra, kurios buvo atakuotos ransomware'u ir sistemos neveikė kelis mėnesius. Yra žinoma informacija ir užfiksuota, bet jeigu, tarkim, įvyktų kažkoks tai panašus didelis incidentas su esminiu registru, na, tai iš esmės dauguma šalies informacinių sistemų tiesiog negalėtų veikti.
0: Ekonomikos ir inovacijų viceministro Dariaus Zailsko teigimu su finansų ministerija deramasi, kad artimiausiams 3 metams registrų atnaujinimui būtų skirta pakankamai lėšų, tačiau ar pavyks, neaišku.
2: Jeigu žiūrint patį finansavimą, ar jeigu kalbant apie saugumo spragą, tai saugumo spragų neįspręsime, kaip sakau, atsisėdę sudėję krūvą pinigų vienu momentu, todėl kad valdytojai ir tvarkytojai turi nuolatos ieškoti, kokios priemonės yra tinkamos ir diegti nuolatos, todėl kad kenkėjai arba tie, kaip sakau, žmonės piktavaliai, kurie nori pakenkti, jie nuolatos ieško spragų. Dėl tai yra nuolatinis procesas, nėra 3 metų procesas, o tai yra nuolatinis.
0: Šiemet registrų centro sistemų daugiausiai sveikatos atnaujinimui skirta 229 milijonai eurų. Dėl naujos Etnos ugnikalnio aktyvumo fazės buvo pribota Katanijos oro uosto Sicilijoje veikla, apie tai pranešė šį oro uostą valdančioji bendrovė. Iki antradienio vidurdienio atvykstančių skrydžių skaičius sumažintas iki 10 per valandą. Išvykstantiems skrydžiams jokie apribojimai netaikomi. Nuo sekmadienio tęsiasi naujas Etnos išsiveržimo etapas, kuris prasidėjo kitą dieną po to, kai vėl buvo visiškai atidarytas Katanijos oro uostas, didžiausias saloje. O rytoj naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė iki 17 šilumos, o dieną bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, sveiki, kur buvę, kur nebuvę. Sugrįžo Audris ir Akvilė, jie atsiri.
1: Labas visiems, sveiki gyvi. Malonu tarti labas ir turėti galimybę tą padaryti. Iki pat 7 vakarosim kartu su jumis.
0: Tikrai.
1: Mes leisim šaunį laiką.
0: Palaikysim jums kompaniją ar iš darbo pakeliui namo, gal kažkur pakeliui dar į paskutinęsias atostogas prieš visą tą jau rugsėjo 1 ir visą tą tokį didįjį balaganą, kaip aš vadinu, nes Vilniuje aš jau pastebėjau, kad gatvės po truputėlį kamščiuojasi, jeigu galima taip pavadinti.
1: Nu, tai žinai, reikia ir butuką susirasti, kur gyvent, išnamoti ir dokumentėlius susitvarkyti ir pasiruošti mokyklai, ten visokios uniformos, sąsiuviniai ir visi kiti dalykai, pratybos, tai prasideda judesėlis dabar.
0: Oi, tikrai prasideda labai ir pasijuto, kažkaip nelabai laukia aš iš tikrųjų tų kamščių ir to tokio balagano, bet jis labai greit būna praeina ten, mėnesiukas kitas ir jau ritmas atsiranda, tai...
1: Bet kur vasara dingo?
0: Vasara labai greit prabėgo. Aš net nepastebėjau, kad
1: čia net neprabėgimas, čia praskridimas greičiau buvo.
0: Čia tokias buvo, žinai, šviesos greičiau taip.
1: Ir nebėgo.
0: Visiškai, tos vat, kling.
1: Ir
0: na, bet ką, nubelieka tikėtis, kad ta vasara greitai ateis, arba dar greitai neišeis, nors ir teorinė vasara, kaip jau ir į pabaigą.
1: Bobų vasara, kaip mes išsiaiškinom, dar taip turėtų. Labai laukiam, beje, aš domėjausi, kad bent jau Europos sinoptikai, ten, žinai, jie turi įvairių ten kompiuterių, galingesnių šiek tiek negu mūsiškiai, sako, kad labai ilgai nueidinės vasarą.
0: Mm-hmm.
1: Jo, labai toks įrūdinį persimės ir pakankamai ilgai užtruks, net iki spalio pirmosios pusės, sako, bent Europoje bus, sako, labai karšta.
0: Aš labai tikiuosi.
1: Tai gal kažkiek ir pas mus, žinai, nukris tų laipsniukų.
0: Aš sakyčiau, kad fantastika, nes kaip ir vaikai užeina į mokyklas, studentai studijas ir tie, kurie yra tiesiog darbuotojai, gali pasiimti atostogų ir išvykti kažkur pailsėti. Tai man atrodo, kad čia visai būtų nuostabu, jeigu tos vasaros truputėlį pasibūtų pas mus ilgiau, na, bet dabar truputėlį ne apie vasarą, gal apie kažką naujo. Pavyzdžiui, naujo daina pliusą galima pasikalbėti.
1: Gerai, galim papasakoti apie naują kūrinį, kuris atsidūrė mūsų fonotekoje dėka mūsų muzikos redaktorių. Ir tai yra tikrai jums negirdėtas atlikėjas Jalen Gongda. Jeigu mes teisingai ištariam, nes patys pirmą kartą girdim, tiesą sakant, daina vadinasi Burning Temptation. Tai yra 2026 metais, visiškai neseniai išleista daina iš antrojo šio atlikėjo albumo. Ir toks, žinot, labai 60-70 vaibelis jaučiamas yra
0: labai.
1: Šiame kūrinyje toks Motown klasikinio amerikietiško soulo įtaka ir toks analoginis skambesys.
0: Taip, bet įdomu tai, kad iš pradžių buvo visai kitoks net ir dainos pavadinimas ir Ngonda pirmiausia jos versiją pavadino What Can I Do? Ir muzikinį pagrindą pradėjo kurti prodiuseriai, tai Michaelas Buckley ir Vincas Ciriato. O Ngonda ant jo parašė pirmąjį savo tekstą, tačiau kūrinys jam neatrodė iki galo tinkamas, tad Buckley pasiūlė pakeisti truputėlį pagrindinę frazę ir vietoj to What Can I Do? Atsirado tiesiog Burning Temptation. It's a sad situation.
1: Taip pats yra Ndonga pasakojęs, kad labai norėtų atsibusti vieną dieną 64 Detroit'e ir įrašinėti su legendiniais Funk Brothers. Na, čia iš tų atlikėjų, žinai, kuris gyvena praeitimi ir labai mėgsta tą stilistiką, tą gyvenimo stilių ir apskritai aplinką ir matyt, tai labai įtakojo jo kūrybą. Tai aš manau, kad ir mes galim dabar šiek tiek persikelti tuos 64-uosius.
0: Paklausom.
2: Nauja daina pliusė.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nueitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje. Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Čia 16 valandų ir 29 minutės. Džiaugiamės, kad esate su M1 Plus, o dabar metas aktualiam dienos interviu ir čia mums Simona Kvedrytė papasakos. Kodėl per 20 metų nei viena vyriausybė neskyrė lėšų registro centro sistemo atnaujinimui, nors registro strigimui susidurėme vis dažniau.
1: Po 600 tūkstančių klientų duomenų nutekėjimo iš registro centro sistemo vyriausybė skyrė dalį reikalingų lėšų jau pasenusių registro atnaujinimui, tačiau to negana. Registrų centras sako, kad valstybės skirtinių sistemų atnaujinimui reikalingas sisteminis finansavimas. Tokio jo ir dabar nežada ekonomikos ir inovacijų ministerija, nors neatnaujintos sistemos stringa stabdo valstybės gyvenimą, su tuo susiduria visi, nuo medikų iki notarų. Apie tai kalbame su registrų centro informacinių technologijų centro vadovu Antanu Raguočiu.

0: Tai ar teisingai suprantu, kad dėl tos technologinės skolos ir yra susidūrimas su tais registrų veiklos sutrikimais?
1: Žinoma, tai praktiškai visi mūsų registrai turi technologinę skolą ir praktiškai visi yra ne vakar pagaminti ir dauguma jų, aš net nepasakysiu jų amžiaus vidurkio, bet kai kurie turi 13 metų seną, tai kai kurie didesnė, kai kurie mažesnė, bet iš esmės tai naujų tai nėra. O tipinis tas atnaujimo ciklas informacinės sistemos, tokia geroji praktika yra 5-7 metai, kada sistema turi būti atnaujinta technologiškai.
0: Ar nors viena sistema buvo kas 5-7 metus atnaujinta?
1: Nebuvo, tik dabar tai yra inicijuota ir vat kelias mes pradėjome naujinti, bet pats naujinimas yra labai ilgas procesas, pats iš save, kaip pasakyti, tų rezultatų, vat tokių taškinių, tai rezultatų tose konkrečiose vietose, tai jie tik atsiras po kelių metų.
0: O dabar pradėjot kurias naujinti?
1: Pradėjome sveikatą naujinti, pradėjom dalį nekilnojamo turto naujinti, gyventojų registrą ruošiamės naujinti, taip pat ir su juridiniais asmenim irgi ruošiamės naujinti. Iš esmės mes kalbame apie tokį labai seną namą, jeigu žiūrėti visus registrus, reikia suprasti tai, kad jeigu mes nenaujinam, tai mes taisom saliginai perdažydami ir lopydami. Ne? Jeigu mes naujinam, tai mes iš esmės tą namo dalį kažkaip tai remontuojam ir iš esmės perstatom, bet jeigu ir namas naujas, tai nereiškia, kad jame nėra incidentų, tai tiesiog reiškia, kad jų yra mažiau, jie greičiau sprendžiami ir efektyviau sprendžiami. Resursai yra riboti, visų sistemų iš karto atnaujinti neįmanoma, šitą dalyką reikėtų žiūrėti turbūt kaip į profilaktikinį ir periodinį dalyką. Ta reikia daryti visada. Tiesi, ta bendrinė tokia praktika, kas buvo iki šiol, yra apie tai, kad iš esmės tai va tas senas namas, ta sena mašina, tai ar čia kaip baigiai tariant, ar jo buvo kabinami nauji vagonai, tai yra naujos sistemos, ar statomi nauji aukštai, bet remontuojama va tai, kas jau turima, nebuvo. Aš sakyčiau, kad problema yra gilesnė. Ja nereikia žiūrėti taip, kad va, mes dabar atnaujinsim, ane, ir po to neturėsim bedų. Tai daiktai vis tiek laikui bėgant nusensta. Mes turime žiūrėti tą per pastovaus finansavimo prizmę ir per pastovų darbų prizmę.
0: Tad dėl saugumo iššūkių, kokie tie saugumo iššūkiai neatnaujinus sistemų?
1: Tikrai labai dideliai, tai mes kalbam apie neatnaujintas operacinės sistemas, apie neatnaujintas web serverius. Dažnai mes turime tokią situaciją, kad mūsų sistemos tiesiog yra nepalaikomas. Ne? Mes tiesiog negalime jų paimti ir va taip perinstaliuoti aukštesnę versiją, nes tada sistemos neveikia. Vietoje va tie, kurie va yra pažeidžiamumai, visi nu tai yra aktualūs. Kalbame apie didelį tikrai kiekį potencialių pažeidžiamumų.
0: O pasekmės to, duomenų nutekėjimas?
1: Yra baisesnių dalykų negu duomenų nutekėjimas. Sistemos iš esmės gali būti kažkaip taip pažeistos, taip, kad jos neveiks. Praėjusiais metais, man atrodo, kur vienos iš savivaldybių duomenis temos, tai yra, kurios buvo atakuotos ransomware'u ir sistemos neveikė kelis mėnesius. Yra žinoma informacija ir užfiksuota, bet jeigu, tarkim, įvyktų kažkoks tai panašus didelis incidentas su asmeniniu registru, na, tai iš esmės dauguma šalies informacinių sistemų tiesiog negalėtų veikti.
0: Tai suprantu, kad apie tai jūs vyriausybėje esate indikavę. Ar jūs matote, kad atsiras tas sisteminis finansavimas ir jis atsiranda, kuris, sakėte, reikalingas tam, kad būtų galima nuolat atnaujinti informacinės sistemas?
1: Dar kol kas, mano nuomonė dar kol kas nėra.
0: Kodėl taip sakot?
1: Na, nes aš kol kas nematau kažkokio tai sisteminio pokyčio, kur ta eilutė pastovė atsiras.
0: Tai buvo registrų centro informacinių technologijų centro vadovas Antanas Raguotis.

0: Plius. Plius. Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Ačiū savaitę Maksimai. Rūpičio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Reklama.

0: pokalbių departamentas.
1: Vienas plus.
2: Lieka 15 minučių iki 5 valandos, taip labai gražus toks tai skaičiukas ir mes sugrįžtame pas jūs truputėlį paplepėti.
3: Taip, pokalbį departamentui atėjo laikas papasakoti įdomių istorijų, kurių gal praklausėt, nežinojot ir tiesą sakant, šiandien turim dvi.
2: Dvi.
3: Akvilė, gal pradės nuo sporto naujienų, pasiekimų gerų.
2: Nuo Lietuvos naujienų. Nežinau, kokias tavo naujienos.
3: Mano nelietuviškas.
2: Mano lietuviškas. Tai ir pradėkim tada nuo mūsų lietuvėlės. Tai yra, kad eilinį kartą mūsų žavioji Rūta Meilutytė garsina Lietuvą ir trečią kartą laimi aukso medalį. Šį kartą taip pat 50 metrų plaukimo krūtine finale. Ji distanciją įveikė vos per 29,93 sekundės. Įsivaizduoji, tai yra taip greitai ir tarp kitko prizininkių trejetas skiriasi vos po 0,02 sekundės. Po vieną šimtąją, nes antroji vieta...
3: Vienu metu visos.
2: Galima sakyti taip, jeigu ne tos kelios šimtosios, tai jos vienu metu visos atplaukė, bet šis auksas yra tuo ypatingas, kad tai yra trečiasis Meilutytės Europos čempionatės titulas, 50 metrų plaukime krūtine, ir būtent todėl jinai tapo pirmąją moterimi istoriją, kuri tris kartus laimėjo šią distanciją Europos čempionate.
3: Su Rūta man yra tokia situacija. Tiek daug jau visko laimėjo ir taip dažnai tą daro, kad, žinai, net nebestebina. Kažkaip toks auksas vėl eilinis.
2: Bet tau auksas vėl eilinis. Aš įsivaizduoju, dieve, kaip ten yra sunku, tai įsivaizduoju visam pasaulyje, čia Europoje.
3: Ne, aš įsivaizduoju viskas sunku, tai, bet tiek daug to aukso ir tiek daug tų pasiekimų ir tiek daug tų medalių.
2: Jau negali aukso pilis.
3: Toks, žinai, jau nebestebina. Tiesiog tu priėmė kaip tiesiog norma, žinai, jeigu to nebūtų, va tada gal nusteptum, žinai, kaip čia taip atsitiko, kad vėl nebuvo aukso.
2: Bet kaip žiauru, kad mes vat, turim savo lūkesčius ir jau tikimės, ar ne, ir vat, jeigu jinai būtų vat, nelaimėjusi, mes lyg ir jie nusiviliam, nors tai yra labai didžiulis pasiekimas.
3: Tai nenusiviliam, gal nustembam labiau tik tu. Čia toks, žinai, o, nepavyko šį kartą.
2: Na, kad jinai yra tikrai nepakartojama ir savo pasiekimais tikrai nenustoja mūsų džiuginti, kai ko jau nebestebina, mane vis dar stebina, nes mes esam tarp kitko vienmetės ir aš atsimenu dar pati, kai buvau mokykloje, kai jinai laimėjo tą pirmąją aukso medalį, tai mano buvo irgi keletas klasiokų, kurie ją pažinojo, tai mes ten, o Jėzus, džiaugiamės kaip už savo geriausią draugę ir aš vis dar džiaugiuosi kaip už savo geriausią draugę.
3: Man, žinai, aš galėčiau ją palyginti su kokiu Cristiano Ronaldo, žinai, kur įmušė įvartį ir, nu, tiesiog.
2: Taigi Ronaldo.
3: Kitaip ir negalėjo būti, žinai, nu, toks jau, ten, aš šiandien kaip tik žiūrėjau, kad 947 berods jau yra per profesionalo karjerą įmušęs, tai įsivaizduok, kiek kartų tave tai gali stebinti? 947.
2: Nu taip, tai yra iš tikrųjų labai labai.
3: Žinai, kas nustebins, kai tūkstantį muš. Va tada tai antraštės mirgės visame pasaulyje, jeigu čia apie Cristiano kalbant.
2: Tai tikrai be abejonės. Na gerai, papasakok, ką tu
3: gerai, man iškas toks tragikomiška tokia istorija. Nutiko Kinijoje vietiniai pabandė tokį animacinį mažų biudžeto filmuką išleisti, pavadinimo New Lie.
2: Čia, naujasis melas?
3: Ne, čia angliškai, bet čia kinų kalba, tai žinai, aš gal nuskambėtų gal kitai, bet tiesiog New Lie, ten kažką reiškia.
2: Nu gerai, supratau.
3: Filmukas apie karvę, jeigu kam. Jo, ir jis išgarsėjo ne dėl to, kad jis labai įdomus buvo, kad labai gerai padarytas, žinai, bet todėl, kad žiūrovų nuomonė jis yra neįtikėtinai siaubingai blogas. Viskuo, pieštas siaubingai, tu pamatytum, kaip nepatikėtum, turinys apgailėtinas, nu žodžiu, viena didelė tragedija.
2: Vat ir, tuo mes ir džiaugiamės.
3: Jo, ir per pirmas 10 dienų po premjeros filmas buvo uždirbęs 7700 juanius.
2: Oho.
3: Juanius. Kapeikos, kitaip tariant.
2: Ai, okay.
3: Jo, čia kad suprast, kokį mes mažą biudžetą turim omenyje ir apie ką mes kalbam. Bet socialiniuose tinkluose pradėjo plisti jo ištraukos. Žmonės pradėjo tyčiotis, ant kiek tai tragiškas yra filmukas. Nu, memai patapo, žinai. Kas gavosi? Susidomėjimas visam pasaulyje išaugo. Visi pradėjo norėti pamatyti, ant kiek tai yra apgailėtinas filmukas. Ir jo paimos, vos per kelias dienas, pasiekė 11 milijonų juanių.
2: O dieve, tai jis visiškai jau užbaigė realiai savo gyvenimą, galima
3: žodžiu,
2: sakyti.
3: Kartais galim padaryti labai tragiškai blogai, apgailėtinai ir iš to išlošti.
2: Aha. Na gerai, o mes dabar išloškim, nes paklausysime žavėjo Shawn Mendes ir jo dainos When You're Gone.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų. Tai šiandien prieš darbo dienos pabaigą pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas.
1: Generolas Rustamas Liubajevas man asmeniškai pranešė, kad įvertinęs visas aplinkybes ir nenorėdamas pakenkti valstybės sienos apsaugos tarnybos reputacijai bei prestižui, nusprendė trauktis iš VSAT vado pareigų. Ne, aš neprisidėjau tikrai, tai yra vado asmeninis apsisprendimas, taip kaip ir įvardėjau, jo įvardintos aplinkybės, tai yra įvertinęs visą situaciją ir nenorėdamas pakenkti pasieniečių reputacijai bei prestižui, jis priėmė tokį sprendimą. Aš tikrai iki šiandien susitikimo su pasieniečių vadu negalvojau, kad jisai trauksis. Na, kai įteikė man savo prašymą atleisti iš pareigų, na, dabar teks pagalvoti, bet tikrai laikinai bus paskirtas vadovauti vienas iš pavaduotojų, o vėliau jau, na, žiūrėsime, ką galime geriausiai pasiūlyti sistemą.
0: Liubajevas iš pareigų traukėsi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone įvykus incidentas. Skelbta, kad Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje fiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą neteisėtiems migrantams. Keli migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikomu metu apie 20 iš jų užpuolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai tarp jų ir surakintieji pasišalino į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Per vieną parą antrasis incidentas Lietuvos geležinkeliuose. Po pietų Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai. Tai jau trečias LTG krovininių traukių incidentas per kelis mėnesius. Lietuvos geležinkelių grupės atstovas Aleksandras Zubrekovas sako, kad pastarasis incidentas įtakos traukinių eismų neturėjo, priežastis šiuo metu tyriamos.
2: Priežastis tai nustatys tyrimas. Mes negalim spekuliuoti dabar iš anksto, tai dirba specialistai vietoje, tai ir išsiaiškins. Krovininiai vagonai LTG kargo nevirto, incidentas įtakos likusiam traukinių eismui neturėjo. Šiuo metu vykdomi padarinių likvidavimo darbai ir nustatinėjamos įvykio aplinkybės.
0: LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas birželio pabaigoje sakė, kad į tokių incidentų išvengti padėsinčias sistemas ketinama investuoti apie 130 milijonų eurų. Iš jų daugiau nei 100 milijonų eurų jau anksčiau suplanuota investicija. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Nuo ateinančių mokslo metų vadovėliams siūloma skirti ne mažiau nei 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau nei 70 eurų. Švietimo organizacijos teigia, kad esamas finansavimo lygis nebetitinka realių mokyklų poreikių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę pirmojo užsienio vizito išvyksta į Latviją. Anot premjero patarėjo, ši kryptis pasirinkta, nes bendriems saugumo interesams yra būtinas kuo glaudesnis bendradarbiavimas karinėje, infrastruktūros ir kitose srityse. Prieš tapdamas ministru pirmininku Sinkevičius teigia, kad pirmojo vizito norėtų vykti į Vokietiją. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: Sveiki sugrįžę prie M1 Plus, pasiklausyti truputėlį apie naujas dainas arba senas dainas, apie kurias mes norime atkalbėti ir kalbėti, nes jos mums primena kažką nuostabaus, nes tai yra muzika, kurią jauti.
1: Taip, tai yra vienos dienos istorija, šį kartą tokia vasariška, saulėta daina, taip ir vadinasi Sunny, ir tai yra viena iš tų dainų, kuris skamba, nu, toks kaip grynas vasaros džiaugsmas. Kalbam, žinoma, apie Bonnie M. Labai daug prašokta, aš net nebijoju visiems vyresnės kartos klausytojams, vieno plus vakarėliuose, diskotekuose ir taip toliau. Kažkada tiesiog skambėdavo ši daina be sustojimo.
0: Tikrai taip, bet įdomiausia yra tai, kad daina iš tiesų atsirado 63 metais ir ją parašė amerikiečių atlikėjas ir kompozitorius Bobby Hebas, o pirmą kartą savo versiją jisai įrašė būtent 66-aisiais. Heb ją sukūrė po dviejų skaudžių įvykių, tai yra 63 metais, lapkričio 22 dieną, kai buvo nužudytas Jonas Fitzgeraldas Kennedys, o jau kitą dieną Hebo vyresnysis brolis Haroldas buvo mirtinai sužalotas per konfliktą prie naktinio klubo Nešvilyje. Bet pats Hebas vėliau aiškino, kad, na, norėjo šią dainą sukurti tokią kaip šviesesnę pusę, vietoj to liūdesio sukurti apie tai, kad, na, yra ta viltis ir kad nereikia jos prarasti.
1: Įdomiausia yra tai, kad pasaulis Sunny dažnai prisimena vien kaip Hebo Soul versiją, bet 76 metais Bonnie M nutarė padaryti kur kas smagesnę versiją ir sukūrė disko interpretaciją šios dainos. Tuomet Frankas Frainas paėmė gana ramio originalo dainą ir pavertė ją energingu europietiško disko kūriniu, ir dainoje atsirado toks ryškus šokio ritmas, dėl to visi ir šokdavo pagal ją. Taip pat bosinė linija, styginiai, pučiamieji, pagrindinį vokalą įrašė Liz Mitchell.
0: Taip, ir iš tiesų, Sunny pateko į pirmąjį Bonnie M albumą Take the Heat of Me, kuris buvo išleistas 76-aisiais ir netrukus tapo vienu didžiausių grupės hitu. Vokietijoje daina pakilo iki pirmosios vietos, o daugelyje kitų šalių pateko į dešimtukus. Ir dar vienas įdomesnis faktas tai, kad Bonnie M Sunny nėra originali daina, o viena iš daugybės Hebo kūrinių interpretacijų. Ir ją yra įrašę iš tiesų ir tokie atlikėjai kaip Cher, James Brown, Steve Wonder, na ir daugybė kitų, tai man atrodo, tai yra daina, kurią norisi dainuoti, nes ją dainuojant ir jos klausant, atrodo, kad širdis sušyla ir mes lik vėl nusikeliam į tą vasarą ir viltį. Tai pasiklausom Bonnie M. Sunny.
2: Dienos dainos istorija.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Dabar yra 17:28. Džiaugiamės, kad esate su pliusu. Na, o dabar metas verslo naujienoms. Iš karto po to mes pasiklausysime dainos Don't Stop Believing, nes verta prisiminti, kad neverta pamersti savo tikėjimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų Lietuva pasigamino visą jai reikalingą elektrą, taip pat dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies sistemai. Anot energetikos ministerijos, tai reiškia, kad Lietuvos energetika tapo dar savarankiškesnė ir atsparesnė, taip pat tai stabilizuoja elektros kainas. Tuo metu Litgrid praneša, kad praėjusią savaitę dėl sumažėjusios vėjo gamybos ir išaugusių eksporto srautų elektros kaina Lietuvoje augo maždaug 2/3. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar daugiau nei 633 tūkstančius eurų Lietuvos ginčams tarptautiniuose arbitražuose su Baltarusijos kalio trašų gamintoje Belarus kaliai bei Igorio Udovickio netiesiogiai kontroliuojama Šveicarijos bendrovė Hasenberg. Pinigai iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų bus skirti advokatų išlaidoms padengti. Teigiama, kad biudžete lėšų tam nebuvo iš anksto suplanuota, nes nebuvo žinomas jų poreikis. Lenkija nuo šiandien sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį ir teigia siekianti žemiausių degalų kainų Europoje. Pirmą kartą PVM degalams Lenkija buvo sumažinusi kovo mėnesį, kai naftos kainų šokinėjo dėl įtampos tarp Jungtinių valstijų, Izraelio ir Irano. Nuo šiandien iki rugpjūčio pabaigos tam tikrų degalų PVM tarifas bus sumažintas nuo 23% iki 8%. Skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas Lenkijos degalinėse iki 1 zloto, tai yra 23 euro centų už litrą, priklausomai nuo degalų rūšies. Europos Sąjungoje antrąjį šių metų ketvirtį sumažėjo naujų įmonių registracijų skaičius, o įmonių bankrotų skaičius išaugo, tai rodo naujausia Eurostat duomenis. Didžiausias bankrotų skaičiaus augimas fiksuotas švietimo ir socialinių paslaugų sektoriuose, transporto sektoriuje ir finansinių paslaugų sektoriuje. Porą naujienų išsamiau. Jau rytoj prasidės teismo procesas, kuris gali pakeisti Facebook ir Instagram. 30 valstybių reikalauja iš metos koncerno net trilijono dolerių kompensacijų. Ieškinėje valstybės

Jos kaltina Meta daugybę federalinių ir valstybių teisės aktų susijusių su vaiko privatumo apsauga pažeidimų. Tarp keliamų reikalavimų yra patinka skaičiuoklių ir begalinio turinio slinkties mechanizmo pašalinimas. Taip pat siekiama, kad Meta įdėktų tėvų patvirtinimo sistemą paauglių vartotojams, pakeistų rekomendacijų algoritmus, išjungtų automatinį vaizdo įrašų atkūrimą ir uždraustų kurti daugybę paskyrų. Ieškinį padavusios valstijos taip pat tikisi, kad bus atsisakyta turinio, kuris išnyksta po tam tikro laiko, pavyzdžiui, Instagram Stories. Valstijų administracijos stovų nuomonė minėtos funkcijos yra skirtos išlaikyti vartotojus, įskaitant vaikus ir paauglius, platformose kuo dažniau ir kuo ilgiau. Dar vienas Didžiosios Britanijos geležinkelio operatorius, milijardierius Richardo Bransono bendrovė Virgin Trains, gavo leidimą teikti paslaugas į Europą. Vežėjas gavo leidimą naudotis geležinkelio tinklu, kad 2030 metais galėtų vykdyti iki 20 kasdienių reisų į Paryžių, Bruselį ir Amsterdamą tuneliu. Eurostar monopolį geležinkelio eismui tuneliu per Lamanšo sąsiaurį turėjo nuo 1994 metų, kai šis tunelis buvo atidarytas. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Nekas kitas, kaip kino balsai jau čia. Ir esam paruošę iš tikrųjų tokį pikantišką filmuką. Sakyčiau apie tokią trijų merginų komandą. Na, jos tampa komanda po tam tikro įvykio. Audrius.
1: Aš nesu matęs šitą filmą, žinai, tai aš bandau dabar, klausau irgi, kaip žaidėjai mūsų vieno plus klausytojo, bandydamas išsiaiškinti, koks tai yra filmas, aš pavadinimą matau, tik to turinio nelabai žinau, bet žinau kelias frazes už tai iš filmo.
0: Okay, na tai gerai, tai aš tada gal nieko nelaukdama, pabandysiu mums jį pristatinėti.
1: Gal dar telefono numerį priminkim, 1829, jo jums reikės, jeigu jūs norit dovanų, firminė vieno plus marškinėlį laukia jūsų.
0: Taip, na, o dabar mes pasileidžiame garso takelį iš filmo. Tikriausiai jau daug kam yra girdėta šita daina, o aš greitai papasakosiu, apie ką vis dėlto tas filmas. Tai yra romantinė komedija apie Carly, kuris sužino, kad jos vaikinas Markas yra vedęs. Susipažinusi su jo žmona Keitė, ji netrukus išsiaiškina, kad jis ne tai, kad yra vedęs, bet jis dar ir turi dar vieną meilužę. Na ir viskas čia pasisuka taip, kad trys moterys supranta, visos būtos apgautos, todėl vietoj tarpusavio konkurencijos jos susivienyje ir nusprendžia jam atkeršyti. Jos kuria įvairius išradingus keršto planus, kartu per visą tą laiką tampa draugėmis ir padeda viena kitai tiesiog eiti geresnio gyvenimo link. Filmas lengvas, juokingas ir labiausiai apie draugystę, savivertę bei tai, kaip išdavystės gali, na, padėti tiesiog situacijoje ją lengviau pernešti. Ir ten yra tokia paskutinė, viena iš paskutinių scenų, kada jau merginos atvyksta pas Marką į ofisą, norėdamos, kad jis pamatytų, kad jos žino vis dėlto jo tą melą ir jisai jas pamato. Ir jo kolega sako, tai čia kas yra kuri? Ir tada jo žmona taria...
1: Where the wife, where the mistress and the boobs.
0: Taip, mes esame žmona, meilužė ir papui. Dėl to, kad ta trečiaja meilužė vis dėlto jos įvardino kaip tiesiog... Papus. Tai apie kokį mes filmą čia kalbame. Iš tiesų, tikrai labai geras kinas. Pagrindinius aktorius atlieka Cameron Diaz, Man ir Kate Upton. Tai tikrai yra žinomos aktorės. Filmas dar tuo pačiu labai moko, kad moteris vis dėlto susivienijusios gali pasiekti labai labai įdomių situacijų ir išspręsti įvairias problemas.
1: Aš kaip tik dabar žiūriu, kaip čia posteris vadinasi, turbūt taip, plakatas filmo, tai tokios draugytės labai tokios linksmos.
0: Tikrai labai linksmos. Taip, ir Cameron Diaz čia yra pačiam savo pike. Tai apie kokį filmą mes kalbame? Gal tu esi bent jau matęs kažkokios ištraukas šio filmo?
1: Ne.
0: Ne, nieko?
1: Ne, nieko. Kažkaip praleidęs šitą filmą esu. Reiktų pažiūrėti, gal kada aš galvoju.
0: Šiaip tikrai vertas dėmesio filmas, kuris neįpareigoja ir labai tinka, pavyzdžiui, penktadienio vakarui.
1: Mhm. 2014 metais beje išleistas šitas filmas yra. Ir įvardinti reikėtų, jeigu nori dovanų.
0: Tai gal mes ir pabandom paklausyti, ką pasakys mūsų klausytojai ar atspės. Sveiki, su kuo kalbame?
2: Sveiki. Almantas iš Vilniaus.
1: Almantas, matęs esat filmą šį?
2: Manau, kad matęs, bet jau anksčiau.
1: Senokai.
0: Mhm. Aha. Na, o jeigu esat matęs, kuri iš aktorių jums labiausiai patiko?
2: Nu, visos kaip ir nieko.
0: Galvau, sakysim, ne,
1: reiktų taip paklausim, blondinės ar labiau brunetės? Nes čia visos trys blondinės.
0: Taip.
1: Nes jeigu brunetės, tai...
2: Neįžeidžiant, tai visos.
0: Aha. Gerai, na sakykit, Almantai, tai apie kokį filmą mes kalbame?
2: Tai Charlie Angelis ar Charlie Angels.
1: Charlie Angelai.
0: Labai arti.
2: Bet Angelai.
0: Ne, labai panašu iš tiesų, kadangi yra irgi trys merginos, bet pabandykime, aš jūs pabandysiu užvesti ant kelio. Tai yra apie dar vieną merginą. Kažkaip taip turėtų skambėti pavadinimas kitais žodžiais.
2: Dabar taip ant...
0: Nu, įsivaizduokim, yra viena, ar ne? Ir, pavyzdžiui, vyras susiranda dar vieną merginą. Tai jinai kokia yra?
2: Nu, kaip, antra mergina, meilužė ar...
1: Meilužė, pirmas žodis, kuris...
0: kažkaip kitokia...
1: Nagi.
0: Pabandom, aš tikiu jumis. Nebus atsakymo?
2: Ai, gal paliekam kitam kartui, ne, tikrai neatsiminsiu ir...
1: Sunku pritemti nuo Čarlio Angelų, ar ne?
0: Gerai, tai ačiū Jums, kad paskambinom, pabandom su kitu mūsų klausytoju. Sveiki, kas mums paskambino? Sveiki.
3: Sveiki.
0: Su kuo kalbame?
3: Čia, Nadežda iš Vilniaus.
0: A, labai malonu. Na, tai sakykit, apie kokį mes filmą kalbam, jau tiesiai eikime prie reikalo.
3: Manau, kad tai yra The Other Woman.
0: Taip, The Other Woman. Taip, tai yra moteris. Kita moteris. Taip, kuri iš aktoriaus
3: labai... Mačiau šitą filmą ir smagus, ir Cameron Diaz man geriausiai ten atrodo.
0: Cameron Diaz iš tiesų yra tikriausiai nepakeičiama aktorė, ypatingai tuo metiniuose filmuose. Na kągi, tai labai labai smagu jūs sveikinti, jūs laimite M1 plus marškinėlius ir prisijungite prie mūsų komandos.
3: Ačiū.
1: Gražaus vakaro jums. Iki.
3: Ačiū labai, jums taip pat.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas Karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų, apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ministras tikino, kad tai asmeninis Liubajevo sprendimas, jis prie jo neprisidėjo ir teigė negalintis šiuo metu įvardinti, kas pakeis išeinantį pasienio apsaugos tarnybos vadas. Pats Liubajevas sako, kad tai naudingiausias sprendimas tarnybai, apie tai jis paskelbė socialiniuose tinkluose. Anot Liubajevo šiuo metu svarbiausia yra stabilumas pasienio apsaugos sistemoje ir normalus tolesnis jos veiklos užtikrinimas. Jis teigė, jog taip reaguoja į viešojoje erdvėje reiškiamas abejones dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos ir jausdamas už tai visišką atsakomybę. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė palaikantis idėjas teikti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Apie tai jis pranešė po šiai problemai skirto susitikimo vyriausybėje, kuris surinktas prokurorams pranešus apie dviem kunigam dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus iškeltas bylas. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė palaiko viešo registro idėją.
1: Seksualinių nusikaltėlių registrą, tai mes ne tik pritarėm, bet mes siūlom šitą priemonę, kuri tikrai nepanacėja, tikrai nestebuklinga lazdelė, neišspręs visų problemų, bet šiandieną matydami mūsų situaciją, kai pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša dėl įvairiausių priežasčių, kai aplinka tyli, manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė.
0: Tuo metu vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visus su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad religinių bendruomenių atstovai dirbantys su vaikais privalo jį turėti.
2: Religinių bendruomenių atstovai lygiai taip pat privalo, tik mes šiuo atveju patikrinsime visus. Iki tol atsitiktinę tvarką tikrinome. Išsirenkam prioritetus, aišku, didžiausias dėmesys buvo stovykloms skiriamas ar ne. Atsižvelgiant į aktualias, bet šiai dienai aktualią matom daugiau šito, tai pasižiūrėsime ir kreipsime į viskupijas.
0: Taip pat siūloma įstatymuose įtraukti, kad religinių bendruomenių atstovai turėtų prievolę pranešti apie nusikaltimus prieš vaikus, o to nedarantiesiems taip pat numatyti baudžiamąją atsakomybę. Rusija iš šiaurės karinio laivyno į Baltijos jūrą perkelė modernę savo fregatą Admiral Kasatonov, galinčią nešti valdomasias raketas. Kaip praneša vokiečių leidinys Bilčia, fregata atplaukė regioną praėjus kelioms dienoms po to, kai ten buvo pristatytas Rusijos povandeninis atskadrinis minininkas Admiral Levčenko. Anot leidinio, tai gali būti manevras skirtas įbauginti Europos šalims, kurios intensyvina savo pastangas pažaboti Rusijos šešėlinį laivyną, įslaptindamos ir konfiskuodamos laivus, kuriems taikomos sankcijos. Daugiau nei 1000 žmonių susirinko šiandien vykstančias dainininkės Bonnie Tyler laidotuvės pietų Velse. Dainininkė buvo palydėta minios atliekamais savo hitais, laidotuvės buvo tiesiogiai transliuojamos. Eidama 76 metus jį praėjusį mėnesį mirė Portugalijoje. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: 9 minutės po 18 valandos ir mes štai sugrįžtame pas jūs truputėlį paplepėti, pabendrauti, papasakoti kažką naujo.
1: Taip, saulytė labai gražiai, taip spigyje, toks gražus saulėtas vakaras, 20 laipsnių šilumos, linkėjimus visiems poilsiaujantiems, o mes norime pasidalinti tai, kas vyko savaitgalį, žolinis buvo.
0: Taip.
1: Daug renginių labai buvo įvairiausių, daug žmonių buvo išvažiavę, kas į gamtą, kas pašvęst kažkur ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, jeigu Kartanoj buvot, tai turbūt matėt, kad gintarų piliakalnio, žodžiu, troškinių vyrėjai rinkosi.
0: Troškinių?
1: Troškinių. Ir ne šiaip rinkosi pabūt pažiūrėti gamtą, kaip saulė leidžiasi, o ten rungtis įvairiausius buvo. Na ir, žodžiu, ten didžiuliai puodai, vyrėjai varžysi, kieno troškinys yra pats gražiausias, pats geriausias. Ir konkuliavo net 14 puodų. Ir nugalėtojai buvo priversti pasidalinti receptu, kuris sužavėjo tiek komisiją, tiek ir visus svečius.
0: Kurioje čia vietoje vyko?
1: Čia kaip ir bausmė, tokia po truputį gavosi.
0: O kurioje čia vietoje vyko dabar?
1: Kartenoj. Jau nori pasižymėti kitiem metam?
0: Noriu paragauti čia visokius troškinių.
1: Jo, čia ne šiaip vien kartinis projektas, tai yra kelintus metus vykstantis toks žolynų žemės šventė tokia yra. Gintarų piliakalnio galiu pasižiūrėti.
0: Gintarų,
1: tai yra gintarų piliakalnis, taip. Tai žodžiu, skaniai galima pavalgyti ir receptą dar užsirašyti, sužinoti, jeigu labai jau patiko. Na, kas nenori sužinoti, žinai, ten to, kuris nugalėjo iš 14 netgi komandų. Tai va. Tai ir iš Vilniaus buvo atstovo, ir iš Marijampolės buvo atstovo, na ir vietiniai taip pat ten, žinoma, jau karaliavo su savo podais.
0: O aš galvoju, ar nebuvo atstovo kur nors atplaukusių iš kažkur toli, nes aš kiek žinau, į Klaipėdą kaip tik šį savaitgalį atplaukė milžiniškas kruizinis laivas Sapphire Princess, su daugiau nei 2800 keleivių, tai gal ir jie apsilankė tenai.
1: Tu kolau, ką, tu žinok, labai skanu, sako, žinok, ir su vištiena, ir su jautina, ir su elniena troškiniai kunkuliavo, ir daržovės žolelės iš tų vietinių sodų buvo surinkti, ir net šokoladą vieną troškinį pagardino.
0: Šokoladu.
1: Galbūt vištiena su šokoladu.
0: Bet tu žinoji,
1: nepagalvočiau.
0: Vištiena gal ne, bet žinoji, kad pavyzdžiui, čili, jeigu troškinį gamini, tai šokolado plitelė įmesti na tą kvadratėlį.
1: Taip.
0: Tai yra labai rekomenduojama, nes juodas šokoladas, bet būtent juodo. Juodas šokoladas labai išskiria, suaktyvina tuos visus skonius ir viskas tampa tik dar skaniau. Tai čia va toks mano
1: slaptas. Nebūčiau pagalvojęs, tiesą sakant, bet
0: ingredientas.
1: Gerai,
0: taip.
1: Gerai.
0: Čia man virtuvės šefai rekomendavo ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai tikrai suaktyvina tuos pojūčius, tuos poskonius visus, sustiprina. Tai čia nežinau, gal aš išdaviau labai jau čia didelę paslaptį, bet rekomenduoju pabandyti, jeigu kepsite čili troškinį.
1: Grįžtant dar prie visų tų puodų, tai nugalėtojai šiemet ne Vilniaus, ne Marijampolės atstovai, o Kartenos vietiniai.
0: O!
1: Tai va. Nu, žodžiu, ką moka, tai moka.
0: Nu, tai, žinai, savo pasidarė šventę, nes reikia laimėti.
1: Nori recepto?
0: Noriu.
1: Žodžiu, šių metų, 2026 metų Kartenos troškinių čempionato nugalėtojų receptas.
0: Taip.
1: Mums reikės.
0: Sakykite. Vištieną?
1: 30 litrų vandens.
0: 30?
1: Nu, čia aš sakiau, kad kunkuliuoja rimtas reikalas.
0: Nu, gerai, čia nežinau, kiek čia reikėtų
1: savaitį
0: valgyt.
1: Minimum.
0: Gal ir mėnesį.
1: Jo.
0: Gerai.
1: Žodžiu, tai 30 litrų vandenuko, kiaulienos sprandinė 6 kg, karštai rūkyta šonė 1,5 kg, 6 kg bulvių, 3 kg morkų, 3 kg svogūnų, 3 kg kopų. Labai lengva atsiminti.
0: 3
1: kopų, 3 pomidorai, tik 1 kg ir 1,5 kg papriko. Nu, ir aitriojusius paprikos galite mes, tos čili vadinamos.
0: Aha.
1: 2-3 vienetus, jeigu norit tokio aštrumo šiek tiek.
0: Šiaip skamba labai skaniai. Aš nežinau, ar aš alkana, bet suskamba labai taip skaniai.
1: Tai palauk, čia dar ne viskas. Yra švieži žalumynai, tai yra krapai, svogūnų laiškai ir visa kita. Jau pagal skonį 200 gramų aliejaus reikia kepimui 0,5 litro.
0: O vargeli! Oho.
1: Ir nu, visi prieskoniai druska, žinai, pipirį pagal skonį. Tai va.
0: Okei, okay, na gerai, aš galvoju, gal aš tokio didelio katilo nesigaminsiu, bet šiaip visai receptas skanus, gal ir verta būtų pabandyti.
1: Jo, visai neblogai. Kažkaip aš matai dabar, kai labai valgyt noriu, tai man sunku netgi pagalvoti.
0: Man irgi.
1: Neatsilytė tysta.
0: Jo, toks su širdies grėbintis, tai va tą progą ir paklausykėjom. Heart of the Moment Asia.

0: reclama.
1: ¡Oalaidas! ¡Pase ole mai! ¡Pase ole mai! Ir nuolaidos!
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoniniu orkestru rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Tada ir dabar.
1: Aštuoniolika valandų ir 32 minutės šiuo metu yra šalyje. Metas paklausyti mums coverio. Tai yra dainos, kuri buvo sukurta tada, bet dabar suskamba naujai. Dabar.
2: Taip, ir mes kalbame apie kūrinį, kurį jūs jau girdite fone. Tikrai visiems gerai pažįstama, tai yra Rozana, Toto kūrinys.
1: Ir šį kartą mes klausysimės ne Toto, bet Weezer. Tai yra amerikiečių tokia grupė, kuri atliko dainą Rozana, kuris iš pradžių buvo sumanytas, tiesą sakant, kaip savotiškas pokštas gerbėjams, tačiau galiausiai tapo labai smagi istorija apie muziką, nostalgiją ir dviejų skirtingų kartų grupių susitikimą, kurią norim mes jums papasakoti dabar.
2: Taip, ir būtent Rozana buvo sukurta 82 metais, kaip jau mylėjama kolega, ir vis dėlto pats Paičas yra pasakojęs, kad dainos istorija nėra tiesiog tiesioginis tos pasakojimas apie tai, kas yra kalbama pačioje dainoje, nes įdomi istorija ta, kad dainos pavadinimas yra siejama su aktore Rozana Arquette, bet to klavišininkas ir vienas iš pagrindinių dainų autorių, Davidas Paičas, tuo metu su ja kaip ir buvo jį artimi, bet kaip ir neigia, kad tai yra apie vieną žmogų, tai labiau yra tokie skirtingi išgyvenimai, įspūdžiai, ir Rozana tapo kūrimiu, kuriame romantiškas tekstas buvo sujungtas su itin precizišku muzikiniu atlikimu.
1: Ir praėjus daugiau nei 30 metams, Rozana netikėtai atsidūrė visiškai kitos amerikiečių grupės, kaip ir minėjau, Weezer repertuare, tačiau šio coverio istorija prasidėjo visai nuo kitos Toto dainos. 2017 metais tuomet internete pradėjo plisti toks gerbėjų prašymas, kampanija, netgi visa raginanti Weezer grupai rašyti Toto hitą Afrika. Weezer nusprendė gerbėjų norą išpildyti, bet savaip. 2018 metų gegužės 24 dieną grupė išleido ne Afriką dainą, kurios laukė visi ir prašė visi gerbėjai, o visą kitą Toto hitą Rozana. Tačiau pokštas buvo atliktas labai profesionaliai ir gerbėjams patiko.
2: Tikrai pasiko, ir Weezer savo versijoje iš esmės išsaugojo originalios dainos charakterį. Grupė nelabai bandė vat Rozana paversti tokiu visiškai nauju kūriniu. Jie veikiau su visa pagarba atkūrė šią originalią versiją ir kartu leido klausytojui išgirsti jį per savo muzikinę prizmę. O po kelių dienų Weezer vis dėlto išpildė ir gerbėjų norą ir išleido Afriką kūrinį. Šis coveris tapo dideliu grupės hitu ir sulaukė gerokai daugiau dėmesio, nei būta tikėtasi. Ir iš senos daugiau nei 30 metų gyvuojančios dainos Afrika, sėkmė netgi paskatino patį Weezer išleisti visą klasikinį dainų coverių albumą.
1: Taip ir Rozana istorija tuo ir nesibaigė. Į Weezer žaidimą įsitraukė ir pats Toto 2018 metais savo ruoštu įrašė Weezer dainos Hash Pipe coverį. Na ir prasidėjo toks žaidimas. Abi grupės vieną kitos dainas pradėjo coverinti ir perdainuoti. Nu ir žodžiu, mes pasiklausysim viso to rezultatą būtent dabar.
2: Taip, tai bus Weezer Rozana.

0: Reklama.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt

0: vienas plus.
1: Kokia tyla?
2: Melagių paieškos vyks dabar.
1: Taip.
2: Tyla prieš audrą.
1: Ta tyla ir reiškia, kad dabar yra metas jums surinkti savo telefonus 1829 ir paskambinti mums, jei norite laimėti M1 plus marškinėlius, nes čia mes ištestuosime, kaip jūs gerai atskirite, kur melas, o kur yra tiesa.
2: Taip, 1829 laukiam jūsų šiandien, manau, labai lengva užduotis bus ir šansas laimėti marškinėlius į savo kolekciją yra labai didelis, tad jeigu geidžiat, norit, imkit ir skaminkit.
1: Tikrai taip, dėl to, kad melas tikrai šiandieną buvo girdėtas kaip faktas, buvo apie jį biškį papasakota, tai jeigu mūsų klausėtės, tikrai atspėsit, nes faktai yra apie Klaipėdą.
2: Apie Klaipėdą, apie pajūrį,
1: kur norisi sugrįžti, ypač tokiais gerais orais, na tai aš nieko nelaukiu ir pradedu. Pirmasis faktas. Klaipėda yra vienintelis Lietuvos miestas prie Baltijos jūros, kuriame yra kuris tiesiogiai susijungia su Kuršių Marijomis.
2: Marijus
1: yra tik Mikutavičius, taip. Antrasis faktas. Klaipėdos uoste niekada neplaukėjo kruiziniai laivai. Ir trečiasis mieste, šis miestas yra, jisai turi dvi perkelas, tai yra senoje miesto centre ir naujoje pietinėje pusėje.
2: Tai... Labai sudėtinga užduotis yra, reik daug enciklopedijų perskaityt, kad suprast, kaip čia kas, tai laukiam klausytojų.
1: O mes ir jų nelaukiam, mes jau kreipiamės į klausytoją. Sveiki, kas mums paskambino?
2: Sveiki.
3: Labą dieną, Valdas.
1: Oh, sveiki, Valdai, labai malonu.
2: Iš kur busit pats, iš Klaipėdos gal?
3: Norėčiau, bet iš Vilniaus.
2: O kodėl, kas trukdo gyvenime? Sako, žinot, gyvenime tikrai panorėt. Norit gyvent prie jūros, prašom gyvenat, persikelėt prie jūros. Šiandien į kokią valstybę kitą pervažiuot?
3: Ne, trukdo tai, kad negaliu kompų dirbti.
2: Prie jūros?
3: Nuotoliniu būdu.
1: Nes darbai Vilniuje, ar ne? O nes noriu keisti ten, važiuoti viską, kelti į Klaipėdą.
2: Gerai, bet Klaipėdoj buvęs vis tiek.
3: Jo, netgi kelis kartus.
1: Ir perkelose tikriausiai esat buvęs?
3: Taip.
1: Na gerai, tai sakykit tada, tai kur yra tas melas paslėptas?
3: Aš manau, kad ten biškė su tais, kad niekada kruiziniai laivai neplaukė.
1: Tikrai taip, visiškai teisingai. Ne, ar tikrai plaukė kruiziniai laivai, būtent jie ten plaukė. Ir
2: dabar atplaukė vienas kaip tik.
1: Taip, kalbėjomės, kad atplaukė ten berods 2400 buvo keleivių. Nu, kas yra, atrodo, wow, toks didžiulis skaičius.
2: Didelis.
3: Labai įdomu nusifotkinti prie tokio laivo.
1: Aha, iš tiesų. O ar esate pats plaukę su kruiziniu laivu?
3: Dar kol kas ne.
2: Aš irgi ne,
1: bet tas kol kas, tegu būna mum visiems tik kol kas.
2: Visi trysia galėsim kada.
1: Galėsim. Tai labai džiugu, Valdai. Sveikinam jūs laimite vienas plus marškinėlius, džiugu, kad mūsų klausotės ir kad jums taip puikiai sekasi atskirti, kur yra tiesa, kur yra melas.
3: Ačiū.
2: Gražaus jums vakaro ir iki, aš tiesą sakant, net raketa nesuplaukė, žinai raketa? Kur iš Kauno plaukė į Nidą, į tą pusę.
1: Ne, aš nesu plaukus irgi raketa.
2: Aš gal ir Klaipėdą žiūrėjau.
1: Kažkoks yra laivelis, aš girdėjus apie tai,
2: jo,
1: bet...
2: Tai seniau kursuodavo, tada ilgą laiką ne, labai daug ten įvairiausių buvo dalykų, kad ar reikia atgaivinti, nebet gaivinti, vieną kar vėl buvo paleidę, kitą kar vėl, žodžiu, čia tokia melodrama praktiškai, ganas raketos. Bet pirmiausia žingsnis, manau, nuo to reiktų pradėti, o po to į kruizinius laivus pereiti.
1: Aš tai noriu pirmą kruizinį laivą.
2: Iš karto,
1: žinai, 100%.
2: Taip, žinai, dar vienas yra posūkis, kas liečia kruizinius laivus, sako, kad reikia jau gyvenimo būt mačius, žinai,
1: tai.
2: Jau daug būt apvaikščiojus, apibėgiojus, apvažiavus ir tada jau galėjai tik kruizinį laivą.
1: Bet jiegi stoja labai, na, tausiai, jie plaukia ir sustoja įvairiose įlankose ir labai nuostabiose, ten irgi gali labai, labai daug aplaikyti vietų, tai aš nežinau, aš tai iš tikrųjų laukiu. Aš vieną kartą tikrai bent vieną kartą turiu praplaukti kruizinį laivą ir pasimėgauti atostogom.
2: Beliko maršrutą išsirink.
1: Ir to labai linkiu ir mūsų klausytojams, ir tau, Audriu, ir šiandieną, na ką, atėjo laikas atsisveikinti. Ta liūdnoji.
2: Bet gera žinia ta, kad mes ryt sugrįšim lygiai 4, nepamirškit įsijungti pliuso.
1: Taip, o dabar ką, iki, paliekame jūsų gerą muziką, kurią jaučiat. Hey!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukėsi iš pareigų. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, kuris teigia artimiausiu metu vyriausybei teiksintis nutarimą dėl Liubajevo atleidimo.
1: Ne, aš neprisidėjau tikrai, tai yra vado asmeninis apsisprendimas, taip kaip ir įvardėjau, jo įvardintos aplinkybės, tai yra įvertinęs visą situaciją ir nenorėdamas pakenkti pasieniečių reputacijai bei prestižui, jis priėmė tokį sprendimą. Aš tikrai iki šiandien susitikimo su pasieniečių vadu negalvojau, kad jisai trauksis, na, kai įteikė man savo prašymą atleisti iš pareigų. Na, dabar teks pagalvoti, bet tikrai laikinai bus paskirtas vadovauti vienas iš pavaduotojų, o vėliau jau, na, žiūrėsime, ką galime geriausiai pasiūlyti sistemą.
0: Tuo metu pats Liubajevas sako, kad tai naudingiausias sprendimas jo tarnybai. Anot jo, šiuo metu svarbiausia yra stabilumas pasienio apsaugos sistemoje ir normalus tolesnės jos veiklos užtikrinimas. Liubajevas teigia, jog taip reaguoja į viešojoje erdvėje reiškiamas abejones dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos ir jausdamas už ją visišką atsakomybę. Teisėsauga tyrė Liepos pabaigoje pasirodžiusią informaciją apie pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą, kai neteisėti migrantai bandė užpulti Lietuvos pareigūnus. Pasienio tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo įsakymu iki šių metų pabaigos pratęsė sustiprintą kritinės infrastruktūros objektų apsaugą Lietuvoje. Anot jo, šiuo metu situacija yra stebima ir nelikus poreikio sustiprinta apsauga bus stabdoma. Kaip skelbta anksčiau, kariuomenė padeda užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje, Litpolink elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, taip pat transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugą. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai derina su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai skaičiuoja, kad nuo šių metų pradžios iki dabar šalyje nuskendo 66 žmonės, kai tuo metu pernai per tą laikotarpį skenduolių buvo 72. Tačiau priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Liuta Orentaitė sako, kad ši vasara tragiškesnė nei praėjusi.
2: Ne vien per vasarą nuo birželio pirmos dienos iki šiandien ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 34 nuskendusius žmones, kai tuo tarpu praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, vasaros laikotarpiu, iš vandens telkinių buvo ištraukti 28 nuskendę žmonės.
0: Šiemet iš viso nuskendo 2 vaikai, vienas išgelbėtas, pernai nuskendusių vaikų buvo net 6. Tuo metu statistiškai dažniausiai nuskęsta vidutinio amžiaus vyrai, pavartoja alkoholio arba gerokai pervertinę savo galimybes. Apie naują skandalą praneša Politiko. Aiškėja, kad naujasis Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Andis Burnhamas buvo apgautas. Jis susirašinėjo su asmeniu, kuris prisistatė Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijos vadovė Suzy Wiles. Pasirodė, kad taip nėra. Leidinys apie tai praneša remdamasis 4 nenurodytais pareigūnais. Tiesa, pranešama, kad vėliau pats britų premjeras įtarė, kad yra apgaudinėjimas ir susirašinėjimą nutraukė. Didžiosios Britanijos ministro pirmininko biure pareiškė, kad nekomentuoja nacionalinio saugumo klausimų. Tokio pobūdžio provokacijas neretai organizuoja kompiuteriniai įsilaužėliai iš Rusijos. Apie antradienio orus, naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė iki 17 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Plius. Plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Tineko.
3: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: vienas plius.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai Magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Reklama.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme Paskutinis mohikanas muzika pasako tai, ko žodžiai nebespėja, taip ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau Stereophonics, daina Maybe Tomorrow. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate, laikykitės. Jūsų naktis turi savo ritmą, o jums užtenka vieno ramaus įkvėpimo ir vienos aiškios minties. Antradienį dieną Vilniuje nestiprus lietus. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje lietus. Panevėžyje dulksna. Klaipėdoje 20, Vilniuje 19, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Amy Winehouse ir tas šiltas, truputį dūminis skambesys gražiai gula ant jūsų nakties, kai norisi artumo, ramybės ir paprasto tikėjimo, kad rytoj bus lengviau. Tai daina, kuri leidžia trumpam sustoti, iškvėpti ir prisiminti, kad švelnumas kartais stipresnis už triukšmą. O dabar artėja kūrinys iš 9-ojo dešimtmečio pabaigos, kurį parašė pats atlikėjas, o vaizdo klipe jis klaidžioja po miestą, lyg ieškotų dar vienos progos viską pradėti iš naujo. John Cicada, Just Another Day.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, koks filmas, kada pradedame ir kiek jis truks. Kad būtų paprasta susiplanuoti vakarą namuose, be skubėjimo. O dabar All for One ir daina I Swear. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti, ir jūsų naktinis balsas lieka šalia. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Tarp šviesos ir šešėlių. Režisierius Xavier Giannoli. Tai istorinis biografinis pasakojimas apie dviejų draugų idealus, kurios karas paverčia kompromisais, o draugystė išbandymu. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai parodo, kaip žodžiai tampa gale, o tyla tampa sprendimu. Jūs pajusite, kaip sąžinė spaudžia net tada, kai aplinka reikalauja patogumo. Čia svarbi kiekviena pauzė, kiekvienas žvilgsnis ir kiekvienas pasirinkimas palieka ilgą šešėlį, kuris nepaleidžia iki pabaigos ir verčia mąstyti. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena paliko per daug neužbaigtų sakinių, o muzika padeda juos uždaryti be triukšmo. Vieni skaičiuojate kilometrus kelyje, kiti saugote namų tylą, dar kiti dirbate, kai miestas miega. Man labai malonu, kad esate kartu su mumis. Patarimas jums. Pasirinkite vieną rytojus užduotį ir ją užrašykite. Visa kita palikite nakčiai. Toliau The Temper Trap – Into the Wild –

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar, po Madison Beer dainos Lover Girl, judam toliau. Prieš mus OMD daina Maid of Orleans, Joan of Arc. Šaltas sintezatorių fonas, aiškus būgnų pulsas ir priedainis, kurį lengva pagauti iš pirmo karto. Tai kūrinys, kuris skamba tvarkingai ir ryškiai net tyliau. Pasukit garsą patogiai ir klausykit iki galo, be skubėjimo. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio jums, kurie šią naktį esate kartu. Kretingos rajone gaisras virto pavojingu incidentu. Liepsnose rasta dėžė su šoviniais. Situacija vertina tarnybos. Tikrinama, ar nėra papildomų pavojų aplinkiniams ir primenama laikytis pareigūnų nurodymų. Pasaulyje skelbiama apie Ukrainos savanorį, teigianti, kad FSB grasinimai privertė jį vykti į Rusiją. Istorijoje minimi spaudimo metodai ir grėsmė šeimai, o faktai toliau tikslinami. Taip pat pranešama apie Irano žmonių reakcijas po skambių pažadų siejamų su Donaldu Trumpu ir kaip tai atsispindi kasdienybėje, saugumo jausme bei viešojoje erdvėje. Mes esame jums paruošę trumpą, aišku vaizdą, kad jūs žinotumėte esmę. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!